Tatuweza kwambiri ya zibamboi ni kifasha program imene ya jiri kwa kwa mezi ya mvela ntawe ndi 23 minutes past 5 mwanzi uka buwanji kwanse kumene niyo muli chikula buino chikula mpamfu ujokera kuno kutati msambiki tirinazo nyimbo zo siana siana ndi tikuwe mbeke zankani ndi zonjezi labo posedo hapa ntawika kuna ndi half past 5 buwanji tukupasireni kuimba kwa mnyamata God Sees Him nyimbo mina kuti kumbutsa nayo kuti munthu akachetsa pa yekha kuti uzitamandire udzikuze wekha popanda kuuza Mungu amakuchitsa fama kutenga usazindikira upanda nzeu koma ukadzichepesa ukangodzikuguda pa mtima ndinauzimwa ine ndamakuyeretsano tsopano.

0: Muni mvera mtambiona zama transport hapa ntunda nziko muno kutete inatro ikulimbe kicha zinchiro za kulangiza ndi kuponje kicha anjenga za moto kaindidwe kabu ino kapa nsebo wafuna kupewa ngozi ndi magazi lipo makontena uko sera 50 ojo sera zinyala anda mene au nongeka ndi moto mkonsolanzi nda utete chakajino mbali naya chagulina boma la Shangara kutete akudanda ula chifoja ukwela kwa kalidwe la jisawawa kumanda mtao ni alue nya liguru la bomalu tindizi ndizi na mkana ndizo njezirabo mawalero 9 June 2026 nendino shirima mpunga ndi Joaki Kajeba kumvera wabwino. Ntambi yona zama transport hapa mtunda nziko muno kutete inatro ikulimbikisa zinchito za kulangiza ndi kuponjisa njinga za moto kaindendwe kabwino kapa nsewu pofuna kupewa ngozi ndi magazi kutengera ndiza nkhula wapampando wa inatro kutete Eduardo Afonso zikuonetsa kuti khalidwe la maindendwe oyipa opanda udindo akupitirabe kuoneka ndi kudandaulitsa atsogoleri mderali. Afonso apitilizanso kunena kuti alokhudzika kwambiri ndi khalidwe la akabaza amene akumanyamula pa njinga zawo anthu atatu kapena kuposerapo. Chinthu china chimene wapa mpando nthambi yona zama transport apa mtunda nziko muno kutete wachula ndi kupereka maphunziro kwa achinyamatawa ndi oyendetsa magalimoto kuti apitilize kupewa kumayenda pa nsewu ataledzera. Tauni ya Luenya likulu la boma la Shangara kutete likutsogola kwambiri pa ntchito ya kufalitsira moto amagetsi kumadera ndi midzi osiyanasiyana. Nziro imeneyi kwanilitsidwa ndi cholinga cha kufewetsa miyoyo ya anthu onse mderalo. Anthu a ku Luenya akuti kuperekedwa kwa moto amagetsiwo kuzinyumba zawo ndi chinthu chimene akuchiona kukhala chitukuko chotsogola kwambiri ndi chimenenso chiwathandizire pa zintchito zina ndi zina za chitukuko zimene zimadaliradi moto amagetsi. Anthu anaonetsa chimwemwechi la sabata lapitali pa makondwerero akudutsa kwa zaka zinayi za kuzindikiridwa kwa Luenya kukhala tauni. DC wa bomalo Daniela Ndiseni akuti boma lipitilizabe kupereka zinchito zosiyanasiyana zokomera onse m'midzi ndipo anatchula moto amagetsi, madzi abwino akumwa, ntchito za maphunziro, za umoyo ndi zina zotere. Zinyalala zoposera 250 tons ndi zimene zimapangidwa mu mzinda wa Tete pa tsiku. Chinthunso chimene atsogoleri la munzindawu akuona kuti ndi chopereka ntchito kwa iwo pa zintchito za tsiku ndi tsiku zokhudzana ndi ukhondo ndi chilengedwe. Zinyalalazi zikumapangidwa m'malimana asanu ndi atatu 8 pa 9 amene alipo munzinda watete watero zitu village wapa mpando wa nthambi yona za ukhondo ndi matransport mkonsolo ya mzinda watete amenenso watchula zintchito za pakhomo zamalonda ndi zina zotere kukhala kumene kumachokera zinyalala zonsezi konsolo ya mzinda watete kuti ikwanitse kuchotsa zinyalala mokwanira yapeza magalimoto akuluakulu ndi makontena okhala ndi mafosholo ake. Uyu wapitilizanso kunena kuti ndi masomphenya a konsolo ya mzinda watete kupanga mzinda kukhala chitsanzo ku dziko lino nkhani ikakhala ya ukhondo. Nkhani ndizo njezirapo. Mamimbala ndi adindo hali nisikisita mchipani cha Frelimo monda amene akhale nawo pa msonkhano wakulu wa chipani ku chimoyo mchigawo cha Manika mwezi Agosti kudzawo poyimira chigawo cha Tete. Indi nkhani ya Bertolangiton.
1: Zana limodzi kudzama kumasa non limodzi ndi chiwerengero cha ziwalo za chipani cha Frelimo zomwe zikayimire chigawo cha Tete ku msonkhano wa chikhumi nchimodzi omwe uchitike mwezi wankucha ukudzawo chaka chino mu mzinda wa chimoyo. Amenewa asankidwa ndi msonkhano mu msonkhano wa chikhumi nchimodzi wa chipani cha Frelimochi omwe uchitikira mu mzinda wa Tete la chisanu lapitali. Malingana ndi Irish ali nthumwi yakagulu komwe kakuthandizira ntchito za chipanichi mchigawo chino cha Tete, masankho wa ziwalo zomwe zikayimire chigawo chiku msonkhano wa mchigawo cha Manikao ayenda bwino kwambiri. Popitiriza ali wati akukhulupirira kuti osankhidwawo akayimira bwino chigawo cha Tete ku msonkhano wa nkhumekume za Frelimo omwe ukuyembekeza kuchitikira mu mzinda wa chimoyo mwezi wankucha ukudzawu.
2: Quero saudar a província, saudar os camaradas que foram eleitos. Ainda não é para comemorarmos tudo.
1: Ndipezerepo mwayi ofunira mafuno abwino omwe asankhidwa kukayimira chigawochi ku msonkhano umenewu. Pakali pano si nthawi yachisangalalo ayi, poti m'malo motero ndi nthawi yokonzekera mokwanira bwino msonkhano wapachaka omwe ukachitikire mu mzinda wa Chimoyo. Palibe nthawi yopumula chifukwa lero lomwe lino tayambapo kale chikonzekero cha mkumano wa ku Chimoyowo. Anali aire chali nthumwi ya kagulu komwe kakuthandizira ntchito za chipani cha Frelimo mchigawo chino cha Tete kufotokoza chikonzekero cha msonkhano wa nkhumekume za chipani cha Frelimo omwe uchitikire mu mzinda wa Chimoyo mwezi wa nkuja ukudzawo.
0: Amene uja Alberto Langeron, nkhani ina ya Alberto Langeron kusenza kuti makontena pafupi 50 makumi asanu odyotsera zinyalala ndamene aonongeka ndi moto mkonsole ya mzinda watete chaka chino. Langeron,
1: pafupifupi makumi asanu ndi chiwerengero cha zidebe za mtuta yansi zomwe chaka chino zasakazidwa kale ndi moto mkonsole ya mzinda watete. Zidebe zomwe zinathiridwa moto ndi anthu osafunira zabwino mzindawo zinali ndi kuthekera kotuta mathani asanu ndi modzi azinyalala chilichonse pachokha mkulimbikitsa ukhondo wa mzindawo. Mchitidwe oyipa utsopano wayamba kusowetsa tulakulu a konsolo ya mzinda watete omwe achenjeza kufunikira kwa ukhondo wapayekha payekha ndi wachikumu pochitira ubwino umoyo wa anthu onse. Malingana ndi zitupire chinkulu wa nthambi yoyang'anira ukhondo ndi ntchito za mtengatenga mu konsolo ya mzinda watete kuteroko kwabwezera mbuyo ntchito za ukhondo chifukwa chomwe chikuchulukitsa nsowuve mu mzindawu ndi kukhazikanso pa chiopsezo cha matenda osiyanasiyana. Popitiriza pirej walangiza anthu a mu konsolo ya mzindawu kuti asiye chizolowezi chobutsa moto mzidebe za mtuta nyantsizo.
3: Neste momento temos operacionais os contentores num número de 100.
1: Pakali pano tili ndi zidebe zokwana 100 zokha zomwe zikutumikira ukhondo wa mzindawo chifukwa zina mwa ziwiya zimenezi ndizowonongeka kotheratu pa zifukwa zodziwikiratu. Ife tikudziwa bwino lomwe kuti pali anthu aja omwe sagwiritsira ntchito moyenera zidebe zimenezi poti m'malo mongo taya zinyalala amabutsa munso moto. Kunena za ntchito za mtuta nyantsi galimoto lililonse limatuta zidebe zisanu nzitatu za zinyalala zolemera mathana asanu ndi modzi chilichonse pachokha.
3: Viaturas porta contentor que non são compactadora.
1: Anali zitupire chinkulu wa nthambi yoyang'anira ukhondo ndi ntchito za mtengatenga mu konsolo ya mzinda watete kufotokoza kufunikira kopitiriza ntchito yolangiza anthu zakuyipa kobutsa moto mzidebe zotutira zinyalalazo.
0: Kutete, ili nkati nchiru ya kalembera wa anthu amene akufuna kudzipezera malo a nchiru ya kupanga zipaso zaumbadwa ndi zaunzika mdziko muno. Nchiru iya yambika kumapeto kwa mwezi wa Mei ndi chiyembekezo cha kufika kumapeto pa 11 June pakuja kuti ndi motero alembedwe nchiru anthu 360 anthambi zosiyanasiyana kuti akwanitse kampeni iyi. Kutengera ndi zankhula Sergio Matuli wapa mpando ofesi ona za chilungamo ndi ntchito kutete ndicholinga cha boma kuona chiwerengero chochuluka cha anthu chili ndi ziphaso zaumbadwa ndi unzika mdziko muno ndi makamaka anthu a kumidzi. Pomaliza dzeno kuti atsogolera boma la Shangara kutete akudandaula chifukwa cha kukwera kwa khalidwe la chisawawa kumanda mtauni ya Luenya likulu la bomalo. Izi akulizi kuchitika ndi anthu amene sakudziwa kabe mpaka lero amene kupatula kuphwasula ziliza ndi kukumba manda mkati mwa usiku akumapanga miyambo yosadziwika yodabwitsa ndi yosadziwikanso zolinga zake zenizeni kupereka mantha kwa anthu onse. Kusatira kukwera kwa khalidweli DC wa boma la Shangara kutete Daniela Ndisene waziipa nekali pano boma likuchita chothekera ndicholinga chakukhwimitsa chitetezo kumalowo. Uyu otchula kuwirikizidwa kwa chiwerengero cha polisi amene akumayang'anira mandawo kukhala chinthu chimene akuchiona kuti chithandiziradi kuchepetsa nchilidwe ipawo kumalo achikumbutso ndi aulemu. Pamene wanso mvera ndepa nsiriziro pankhani ndizo njezerapa koma tisanasiyane mvaninso mitu yake. Nthambi yona zama transport apa mseu mdziko muno inatro kutete ikulimbikitsa zintchito za kulangiza ndi kuphunzitsa anjinga za moto kayendedwe kabwino pa mseu pofuna kupewa ngozi makontena pa 50/50 olotsera zinyalanda mmene aonongeka ndi moto mkonsolensi ndotiti chaka chino ndipo atsogoli la boma la Shangana kutete akudanda kula ifoja kukwera kwa khalidwe la Kisawa kumanda mtauni aluyenya alikulu la bomalo. Ine ndi Noah Chilima Mpunga ndi Jonki Kajeva mwakuma nonse.
4: Kani za chigawo chatete ndizo onjezerapo.

mukite mabasa kusiana siana munzaona kuti wakusala Afrika anzati tawera sasene zimuli kuzipa chakula kuno kunyumba ya tempepo ya ratu Mosambiki ntsiku la nishiri pana wanthu makumatatu na fimba mwaphedwa na gulu pano pano mchankhondo chomwe gulu mwe pakana pano likanatu kudzika bwino miyambo ya khandi satu sachinyungu chakula kuno kunyumba ya tempepo ya ratu Mosambiki Karma pili bangu ni fikiri fike na Swiss usfemba na pindi kumi wa fufupi kumi na ibots. No vide, 6 sekundi.

Karibu kwa Rocket kutibira kuno kunyumba ya PMPF ya Radio Mosambiki famani bwino fikari bwino azinji umwe nawe ninga ino muli paka paka kwenda mpimpa za kushiona siana tukutikira kuti bzomwatala kumashibisi kuno zende bwino kuna wale mwafisi kuna wale mwani kuduwala tempereka manche mwa iye kuta kutandizena ukumbukina mwaka mwaka wale umwani koneka ku mbutwe ibozi tiri kuti kulugire ni ntima wantua kuponya mkwa wensi.

0: kuimba kwa mkwatu Ignacio Gamai, kutenda Zimbuya, Benedito na mai Sonia, mai okutikana tena na mai Soninya, obwe da wawili wanabweresa kuno kunja ndiku kutendani. Tukirenda hulu musuku na maskate ambandi funikira njira zangu kuti ndione vana wapenza kwa njidindi vana kupensi ninza bunyiwa wale omonicheza changu ndiye kutenda kwa mkwatui chanji mwanzi walini kufambisa kumatziwa kuhimba mbatuwa kwa kunemba maneba wamu ya mwia ntuzi nangu kwetu mbati siye. Okay, mbanchi mbanchi mwantaza mtu ya kutenda umu adaburesa kunja kono na kutenda umu mulungu wachi madu ya mkwatu ya kenasu kamai umu enzuwa jensi mwanza tui akata nani kapumena ndibu mwanza tui alibu kwa mwanka padirida. Okay, nizoka zoka kuno kurati mwasambika kutenda na wili umu adaburesa kunja kono my Benedito na my Sonia na mulungu kubodz asena kutenda walo mbaratandisa and how it is.
1: Takuta.
0: É verdade. Tatenda, obrigado. Sukumo Guambira, Santi Sana. Shukukuru, Kutsauruku, a Santi Sana, Shukukuru, Kutsauruku, Zona Norte. Garibanti Baritatenda, Ifanyungo, a Sena Baratakuta, Kutsauruku, Ambati, Kani Mambo, Winango, Tkajizanoma, Shuisian. Muditans.

Rekata kuta kutawale umwe usiku na maskati na ukumbaliga mbatandiza mbatikumbuka mbatende wale umwe usiku na maskati anzatu umwe ambaboni ranafe mbatifirigiza mbalida nafe panhawi ya ukipa panhawi ya bunu tinao timbale wenga nao ndi umwe watu kuti tatenda tatenda sena mbati takuta asanti sana shukukuru kudzauluku pakati patsikwita lakale takuta sikomo kwambiri sikomo kwambiri kupiriku mpotsopotso pombasi pakati na kunyansi kwa tsiko pakati na kutsauli kwa tsiko lino ndiye kunyansi anzapo mbati kamne mambo tikulama kamaka bzigau bza inyambani gasa nda maputu zvibwino kutenda umontitandiza kutenda umontitandiza kutenda umontikumbuka makamaka panthawi yakuipa thangwe nanga mbati tandiza kudikira kuti tiabwezere alipo wale omwe ambadikira nipo tiabwezere ambadikira kuti mulungu abwezere pamoyo omwe tinawo mchifuwamu usiku na masikati kumwe tikufamba ife kumwe tinenda ife tiri kulewenga na ife ndipopa mafala tibwa kulewa kabotsi na kabotsi tikuti obrigado tatenda sikomo kwambiri asante sana shikukuru kane mambo ifanyuke tibara tatenda kati mwampiri pang'ono nkhani za nchipitikiza chigawo chino bakonzekana zandosala mphindi izwiri namene.

Tasa kuchesambu na nzangu na hawe nsiku sezenzi bakalangani njangu basi ndata zanyi ni mpata zanyi ni pano mundu uzu zima kamaka andeshimera mponya nsisi sandukumbu kamponya nsisi mwafisuka mwaipidwa nkalidwa kuipa senza budi mwalikusifa chakura kuno kunyipa ya mpepo ya Radio Mozambique ikada sabi mwe kutimu hivu kumashubi sikuno atawikumine na pagati basa la atula samadimidi.

senza buri muri kuziva chakura kuno kurat bulitani mai shutiti kutsombwe bulitani kwa kwatu zeferino kumwe kumuchena mboma la shangara mbuya Eriki Fosinuliansi mai Manuela bulitani mbuya Ernesto Campira Magutsua na mai Anabela wensino wali kutiva chakura kuno kunyipa ya mpepo ya ratu Mosambiki basa rabuino takunwe takumedwa kupfukuti namwe kumbaliko ina nyumba ya tempepo ya rat Mosambiki ndipo tiri kuvek pakati mabatsana matatu 12 tempo fupi marwiri matsana mafimba makumatatana patatu pakampini basa kuti butsia tiri kuya mwasa pachino watu ambo kuzona libosi mtoto nomo 5.7 MHz FM era bashwe sensi ku ya chipiri zifimba mwezuno washtandatu gole la tsiri tsiri makumawiri na matatatu 9 de junho 2026 bani ndaya urtifige na basalina la sa marimidwe

kuna mwenze mpata watu wazatifikira ndipo vani kupza umweta kubedisirane kupita kwa nsiku ya lirulino pakati pa basalatu la marimidwi na chitukuku kuchukira mbanja mwa radio Musabiki Tete titi tibwerele kuboma na Shangara kwa mtima washu kululuwenya kumwe mwanzatu Feliciano Diogo ata bwedisi michizirano na kulula wansu omwe yana mabasa ya marunda na yanangu ya pindu kuchukira kuhulime. Tono nkonzi na umwe yali nkufika na rubasari ndine Mario Gebo. Yeyeka, mrimi wa kufungula masu. Kondime ino ya mchinyungwe ndipo mwaku saya kuenda patalipense. Tete kirani kuma musano yato.

0: Makariro ya wantu pansipano tikati tibvesese na kufuna kufufudza titi tidzabve kuti marimidwe ni basa lomwe lidayambira kare kare pakukhala chipande chatangatu kwa wantu. Napo kuoneka kwa chitu kuku chomwe chikudza fenderera zinjisa kuma pabanja pomwe palibe poso ni banja la kusauka ndipopa kuti likhale banja la kuemerera bzinfunika lini kokha kuphata basa kwa munthu na kupasidwa mfusulu pakumala kwa mwezi koma kubzipereka kumitundu inango ya phindu. Pandawi ino ulendo bwathu mkomwe kuluwenya tsinde la Shangara komwe Feliciano Diogo adacheza na gulu la wanthu ipo kuyamba kwache kuli mwatere.
1: Kodi imwe dzina ndi mwenu?
2: Ine madzina ndine Naomi Peperera Liva. Ndibakhala pano pa Shangara, pano ndibakulisa matomati.
1: Ndimwe wapano pa Shangara, mudabwerera basa, mudabwerera bhiziri pompano tani?
2: Nepano ndine wapano, ndibakhala pano.
1: Mudabadwiratu pano?
2: Ah.
1: Mulini pomwe mudayamba kumbachita bhizi popano?
2: Pano ndayamba kuchita bhizi, ndayamba dojimili katolzo kuchita negosio yangu imweyi ya matomati na marepojo, njenzi tuakumida basi kuproduro freshka freshka ibasi.
1: Kuti muyambe kuchita mtundu mwe wa maronda? Muda shita kuziwa na mungu, muda tuwezera kwa nanzana wakambashita, muda ndokumbukambo mweka tuda yamba tani.
2: Nibano nda ndokumbukambo neko, na wano ndukona hapa tulio ndeshtani, ndi yambe ne goso, ni kwanise kutanisika pa mwivangu. Na wana wangu, na bali wangu, na tiense ni mwominano ni kukalambo nao pa mwivangu kwa nibano. Ndi wana tulipo ni shita ne goso, fecho, ya kundokala pa mwivangu, tulipo ni shita ne goso, ni kwanise kukwona vidangu, ni kare modobo.
1: Pomwe muda yambapo, wantu pa kukwonani, adambatitani wale umankuziwani, azishamaruwa.
2: Aliko anangu ambaseka, anangu andu ambalwa bwino majazi. Njio ndo anyakuseka wabasa, kubonera ustu. Hakusene gosyo kubonera kule nuseke mashani. Bano pala kutunganu kontengu nukwanikani. Nwe kubonera kutunganu nukwanisa kukwanza tonani nukwanza. Ndukuja kwanisa mbo kujesa wana pa mui jenti na nukwanisa ushita na atrapeja ni gosyo yangu yu.
1: Imwe maliwa kuti muda yamba 2014 mpaka na pano. Nshana shana shumwe mapani sambo kukwanza kushokera kupindu la bizilangu kwa mungu shitali.
2: Nibano ndamanga nyumba zangu suini ndapidisa mwana forma saunu adraveja ama negosu yangu nbashitaye basi.
1: Imwe mbakala mweka, muna banja, muna bayanu mbakala na?
2: Ni mbakala ndeka na wana wangu basi na abalu wangu wando mbakala nao. Mbanja nindi.
1: Kuembira 2014?
2: Kuembira 2016 hapo.
1: Hapa zintu mtu mwepo kutimwepo mwza kulise pano matomatia, pimenta, ajo, nsabora, limau, repojoyu, tani. Kutimwepo mwza kulise pano kwa luenya kuna kushangara. Mbaka tutenga mbo uponi mu?
2: Repojo nimaenda wangoni ya. Maromati nimbaota ku Zimbabwe. Kumefano nimbaenda karenga jumeji.
1: Ajo?
2: Marepojo ajo, pimenta, sebora, zisinji nimbakarenga wangoni ya. So maromati nimbakarenga ku Zimbabwe basi na.
1: Limauzi
2: mashua kubaru enzamuno.
1: Kumweko ku Zimbabwe kuti mupite mukatenge mbashatani pa gate pale pa kuchamano.
2: Mbapita ina pa gate timbashita kujamba. Mbapita na kumbali.
1: Mbapita na kumbali. Wale umamba kharirira malire ambati kubarda frontera mbagumana ni nao?
2: Mbagumana nao basi limbando malisa nambo nao basi mkiramu.
1: Wakuno na hapo wa Zimbabwe wense mbagumana nao?
2: Wense limbagumana nao.
1: Iwa mbane salini tawezi nangu kuramba kufuna kubemziwa na imwe kuti akupatena kutengirene tututu.
2: Ambanesa basi soo kunduruti mbandu wa basambo kanga shepo duwa nguwanisi ulifandu kwanisembo kupita.
1: Kudi mshishita wanda kapitari na pagete shaipo pansuo shimbanesa nchani?
2: Pagete mafuna pasaportu o gedi pasti para wanisi kupita.
1: Aba kukonzesa tuwa kutimua mkara wakutuzuga mbashiti basalano makupifatisila bunabuino kusigana na kumbapandulira na kumpunzu.
2: So kwa kuna utisha kwanzesa mabasa portio batu wanaba dikaribi ubide kwanza mabasa portio.
1: Bota pastio?
2: Gedi pasti imbanese so yiko mefano dimaza ya pita nilumenda na usiku. Hebu rusu shanshu praudu putenge gedi pasti uputenge gedi pasti ubele na urumbaza ningashani. Ntaya kubele na mazabira wana usiku. Pa gedi amba kaba funga.
1: Ndiye natena ipo ife tikada pitiriza kusheza tivembo inangu mai imwe zina ndimu ya ni?
2: Imba shundu Rosa Julio.
1: Rosa?
2: Rosa Julio.
1: Mai Rosa Julio ndimwe wapano pa Shangara ndimu wakuponi?
2: Pano pa Shangara bairaseto diabili pafupi na pagadea.
1: Hapa muno mmerikato muno mosika nchani shomwe mwabwera kuzashita ndimwe wakugulisa zintu mwabwa zagula tani?
2: Nipano ndapimwa na bayangu wa bio. Kuti ndidzagure zvinthu ndinoenda kunyaboto kuna matirabhajatori kwamkuri ndimbaphata basa. Eva repojo baka yao chanchanyi mafuta ndidaundabwa dzagura.
1: Anyabasa mwe kumweko akuchita basa lani?
2: Ambaita basa la minyara.
1: Zvikufamba?
2: Pang'ono pang'ono.
1: Imwe na mwambo azimai wakubweresa pano repojoi matomati tani. Mwamba kusidu ambo kubzona tututuwa fubi.
2: Mwamba nchandizo mwamba nzango wa mwamba nchandizana mimo.
1: Mungafika pano mwamba zaona bzobzi walibe, zikati bzamara tani.
2: Bzamara panti mwamba wa basi mwamba mwamba zekita kwa fonera.
1: Imwe mwakarewa pale kuti zinango, ntawe zinango mwamba shita kwa mboka marire wenda kwa kula ku Zimbabwe. Kodi kobiri kuno nimetikashi ku Zimbabwe kobiri njinango mwamba shita tani kuti mwakagule kuku.
2: Pa kobiri pano Zimbabwe na manama metikashi amba za tukani boka nika shiro. Adelia Fero.
1: My Adelia Fero, Mulano, and Radio Mosambiki. Could he in the way of Bano Shangar and the morning whim?
2: The Novano Shangar.
1: The Badiravan.
2: The Brigavan.
1: Mbacarabo Piro Bonnie.
2: Set it there,
1: Set it there, Pompanama Piro, Mazina Shimbane.
2: It's near one save your mala in the area.
1: You know about Abano, Mulibano, Mulibano, Munezwin?
2: Shinja Shinja, but Sadrasa.
1: Sababu kuti pana Julius Nyerere, pana Francisco Manyanga, pana Josina Machel, pana Samora Machel, pana Philip Samuel Magaya, 25 de setembro, Eduardo Mondlane, Robert Mugabe, mchimwebzo.
2: Mchimwebzo ende.
1: Emilia Tausi.
2: Ende.
1: Mwona ende ndabwera lero ndikudziwa maparents ne.
2: Mugare zendi mwakuratiwe.
1: Aba imwe pampano chanzo mbashita pansika pano.
2: Ine ndibakulisa paromati, repojo, paromati. Paromati mbakula Zimbabwe, repojo mbakula ngonya na inkomenda.
1: Mumbaenda lini umwe kuimwe?
2: Dalika kale kale, Desembro.
1: Aba mumbakulukiwa lini kuperekezako kuti bzibwere bzinthupi?
2: Nata ndibakulukiwa lini. Ambarugulira bzaulungama bzichibwera basi.
1: Nsiku zino na bzimwebzo bza mpesa, emola, bzabusa?
2: Bzabusa, ja, yepo lukuno ndo mandari ubiri bzinthu bzikubwera.
1: Kodi nseri imweya kuti mumbashita kuperekeza, mushimbatumiza kubiri pakuphatisa basi mafoni aya? Ida zabwera tani.
2: Ida bwana zungu ndo adaemba pa ukonza foni ndo dzaona bzibwino munthu ali kurali ndo mandari kubiri na koko, yepo lukuno ichifika kubiri.
1: Inde imwe wakuchita malonda tete pai kuti mushemerese repojo, mushemerese zinango zomwe ziri kwa ngoni imwe mudadzai kumbuka tani nzeri mweyo.
2: Ndarumari mbaenda kale kumweko nkhoshita kontakira na munthu ombagulira ule. Kodi ali kuno yepo mbawanisa sheza naye iye nkudzawanisa lamu kakhangukwanise kubwera mandarini kubiri ningula bzinthu kuperekezerani.
1: Zimbaoneka karo kukulesa kutakula mpaka nabwera kuno kushangana.
2: Timbakwizisa kamiyawo.
1: Kamiyawozo zimbadzapitirira lini pano?
2: Dzapitirira lini. Angakwiza kule nkurengano mre ya moto ichitaire nkuri basa. Basi pano kuchitava sambola na moto ichitaire kwa likaire nthaye mwafikayo. Basi nkuenda katambira produto yathu. Ulusa moto ichita nkuenda.
1: Ndawe zinangu afika usiku, amba kushaminani mshika tambira basi?
2: Ndia mbali gari basi. Jani ripakuti, ba mura mbini mito kumwela.
1: Kodi imwe mwela mbalini kushita tundu mwe wa maronda?
2: Nanda amba dojimili ginzi.
1: Dojimili ginzi. Mwela sirira nzano akambashita tundu mwe wa maronda, mwela ndokumbukambo teriboyo, ayayi alipo mwe ala kuzani tendene tikashite bizi.
2: Nanda pozisiyara na ame yongu. Ndo ana negosie mwe na lero alipo. Amba kulisamba negosie mwe ndo adzanwa uzambo lwa nishita negosie nimbo ndakulambo ndaenda banja wa ngumbo nishita mwe negosie mwe basi.
1: Zinapindu?
2: Zinapindu vangono nduona huja na wana wa mwe.
1: Hapa mpicha nziboni zomu mbakumana nazo wakushita basari mwe?
2: Ndainango huba, ndainango mba mugambo ntenepo basi sinegosie. Palibembo negosie mbo ikululirumbo mwe mba wani. Anachense chindu shimba kubisa ndainango mba kulambo shugulisambo shonambo vangono ndainango mbo nduzumba kadudu zungune seraru maja ntenepo. Kangara zolera mba yindirira basi.
1: Imwe marewa kuti muda mba toshimini ginzi usoka pa mwepo mpakana pano pindu ndiponi rumane one gambo kuna imu.
2: Ndulangu, ndakulambo kongeladori, takuambo marushi wa mui, takuambo tornera, ndu kwa wala wala pindu.
1: ano na magetsia tiripai na se watarai move wandiratu na banko liribanori zvense zviri bwino
3: hapana sha movement timbaona ulipo sore kwa bairi watu timbakala sere de abri una problema ya marushu
1: yashatani
3: marushu amba liza iko njira to imba ungalini
1: mwanda wantu wakusalaza magetsio
3: rawanda antu
1: hapa kuona kwani mwe kushimwe shikafunika nchipomo
3: Kadwele mena ngarari kirambo yembo inango vo shambari shai. Perembo inango kule ya perulembo tuoni mbori parise basa makonjela dori yale. Makonjela dori ma video tijinji tudaima tumaparai basa.
1: Hapa iyo wakampani ya moto magetsi kukuno. Haripo ende muda fendere ya gale mshina
3: pitila. Fendere ya gale ashibwela basa shilewa. Rijinjita manila mweo tsogulogo ya nzabuwa. Soru kuna rukushedo tango tundudu rukukula tukuparai basa.
1: Hapa mafala kumalizira kuna zinji.
3: Mafala kumalizira kwa rizi. Ini mano sonu kubereka. Riyo harinyindiremba harikirembo bere. Watu kuna problema madzi amba shoka usiku ndainangu ya kushoka linivomu ya kunesa madziyo. Dozo ndorugulo rimo kwa muenda ambo mukasimisa mbote pashangara nangu olegra madzi sobre ya marushu na madzi basi.
1: Aba madzi mwepo kuti mofure, musambe, mopigiri pa mwini mba shitatani.
3: Mbashitatani nangu kwenda ugome, tainangu wa nimbaza enda karunga umarunu ya kwanza tu mbero seishi. Ndoka nimbaza runga umwe.
1: Zikijo bobano?
3: Palibe.
1: Tatenda kunukweni. Tikadapitiriza kusheza tiripali yomwe inazimai pano pa shangara maimbo zina ndi mwene.
4: Zina lango nini suzinya ferveji.
1: Ndi mwembo wapano pa shangara?
4: Ndi ni wapano.
1: Mwishita wapadzisi sabuna bwino?
4: Mba wadziwa bwino.
1: Bairola na mbakala imwe ndi bwono?
4: Mbakala sere de abrili.
1: Hapa aliritani bairo sere de abrili?
4: Sere de abrili li bwino. So panova limbani sana na mpicha ya madzi na mpicha ya marushu.
1: Madziwe ya shtata?
4: Madzi amba shogalini watu ule.
1: Maronera?
4: Amba shogalini maronera. Sorry, mba ishawenda karungamba kunangu.
1: Baya mbilalini ya ushogalini?
4: Deji ya kwaze lile godamara. Andoripuwa ni madzi, madzi ya uneseraru, uneseraru. Ndoripuwa maronera ya daima pamui.
1: Munaya hapa maronera?
4: Ya libo, bwe.
1: Madzi, chibo?
4: Maonjela dori linaya ngano lidaya. Kwa nankula, tangwela usaya maruju. Maruju ya mpamvu ya ugwalini.
1: Magetzi amba fika... Ya kwa msaya mpamfu?
4: Ya ndafika ya msaya mpamfu.
1: Aba iyo wa kampani ya moto wa magetsi wa EDM kukuno, shangara kuno, kani mwe ambatirani?
4: Kani iyo iyo ambandolo wako, li mzigonza. Soru mzigonza hako, ujaku kubira magore. Kukuzona zibasi, tufambalini.
1: Shomo shikatafunika kuona kwa ni mwe ponchiani?
4: Shomo shikatafunika nchauri iyo, kwa nisembo ronambo nkani ya magetsi, kwa nisembo ronambo nkani ya maronera, mads.
1: Iyi ndi nkani ya magetsi iyo, shomo shikatafunika Chanyantambo ziripokare fiyu, posto, dhensi, ziripokare?
4: Ziripo, dhensi, nebzo. So, ari shinjirembo rebe, ari bulisembo rebe, mpambu. Ikalembo kukule, buruge kukule, bairo lile la wanda. Wantu, adzala kwenye kwenye kukule. Enta, ari bulisembo rebe, atumbo, ikalembo kukule, buruge. Kukule na ladwe kuna anzatu ya mpambuku, udasiana kwenye kwenye. So, bairo lile, funambo rebe, meju yatu.
1: Tiripai, tukunesa urimumwembo, zindu, za ujejera, shisai, shangasara, mgoe.
4: Tukuneseraru, neseraru. Kepo, unakonjiradori. Usia onjeladori yawe da banula wenda kaika mwi kwa mwanzako chisaishako yebo mfira chisaisho jasha dishingonongono mzibunze yebo shintumbo na shombo na nkani ya magetsi uneseraru kwenye kwenye
1: mafala ya kumalizira abu
4: mafala ya kumalizira ngamwewe rifuna wogulembo arishinjirembo ukalimbo jabuinu likalembo ni ngamoda ufuveri anzatu wamu timba sirira anzatu mabairomu timba gulabalembo timba shirambo usirirambo anzatu wale maji dishinjiruembo
1: tarenda kwenye kwenye Ndiye natenepo veseri wa radio Mosambiki, ife tikadapitiriza kusheza, musika wapano paruenya, kato maboma na shangara. Tashoka mbali umu ina matomati, ina repongi, ina pimenta, ina sabora, ina shimbamba. Tayambukira mbali ina ngoino, yomwe ilikukulisidua nsomba, baka yao, tikutitipembo. Mai mkulalewa na radio Mosambiki. Kodi zina imu ndi muyani?
5: Zina langu ni Anita Pedro Fondeke.
1: Anita?
5: Pedro Fondeke.
1: Mai Anita Pedro Fondeke, mkulalewa na radio Mosambiki pano paruenya, mboma na shangara. Ndimwe wapo pano imwepo pano kwa kubadwa ngufuna
5: na uru wangu dabalo mazoi machida bwa bani kaleka ngunu
1: mwe mudabadira mbo mazoi ko
5: nkutwa lini sha dabalo ngufuna
1: koma mona magore mazinji muri pano
5: na magore mazinji li pano
1: mushito kwa dzwisisa
5: indere pa dzwisisa
1: mba khala bairo li pano imu
5: josina masheri
1: josina masheri wale tikhalalo na wale mba 7 de april kumwe kwa kudandaula moto wa magetsi bairo lani mwepo tani josina masheri yo magetsi
5: maruja li kuno kuno
1: Bwino bwino. Konjeladori tani
5: twese. Ana basa kuno bwino. Ve upremani.
1: Madzi matornera?
5: Madzi namba shoka tie city ana.
1: Tundendembo na kumwe ku 7 de abril.
5: Ah 7 abril anyanyambo yo. Anza tu anyanya kasabo fivano ngwangono.
1: Apa imwepo mamuno musika muno nchianzo mumba shita.
5: Bakusabaka yao?
1: Bakusabaka yao ni tundu wanyi na wanyo baka yao ndapfa baka yao amba ana madzina ya shembo mwe marola mapape korvina tani mwepo. Mbakusa ntundu bonna bonna bagayo
5: ni alwensa ngunkumana okula okulusiwa ni mbakula pakarinino nukugurisa marola, maguru, mangono na nyamushasha.
1: Kuti mudzagurisa mbo pano mambakatenga upona.
5: Mbagura pera.
1: Kuberako mbasha kwenda ndimwe, mambaperekeza, mambatuma wanthu, zvimbakhala tani.
5: Kale kale nikasha kwenda ndi kamaitsamana mbasha inkomenda cha.
1: Ah. Nelini pomwe mudayamba pezi limwena.
5: Ndoshimili dzanofe.
1: Ndoshimili dzanofe. Kodi nzere imwe imwepo yauti mushitenda tundu moyo wa bizi ida kubwirirani tani.
5: Kubonera basi ndiamba kutukira mabolo pamwe mbakutukira mabolo arodza figa kumbagula karubaka yarumakirukiru kumbakusa pamwe pale tsona sha ni kusenga kurani kubundira mesera atimwe ndiendeka kusione basi
1: kufendera kuno
5: fendera kuno
1: ndawe mweyo wanthu pakukuonani anzano mwe mbashazanawo mwe mbapaliana nawo moto pafupi tani adati tani komwe mudayamba kumbashita ntundu moyo wa bizi
5: kayamba kutsa ntundu moyo wa bizi kumbagupika mabolo akandiseka arabonera kuvhura minyendo tani machine kare anthano nikudziwa ndeka tangunurani nikushira
1: mpaka madzayambukira kubwera kuno
5: madzayambukira ari kubwera kuno atene nalewe nikalipompa
1: apa wanthu amwewo wamakhambalewa mafura amwe nthawi izozo nsiku zinozambati tani
5: ali kumaruma anyakusa marumaruko ali kunombosha
1: akutevezera nimbo
5: apensera
1: apa imwe pakuwaonambo akutevezera nimbo tani mumbakabvunzambo kuti dzulo madzana mukhale wanzano lero mukuxtambo ayembo ndikuwayang'anisa
5: ndibe dzodzo mbanonyang'ana basi nkhumusana nkhumusana ndibe dzodzo
1: apa umwe ibaka yautabva kuti momba chita kutumiza achibwera kushokera kubhera mchigawo cha Sofala kuti mudzagulise pano pashangara kagulisidwe kashe mbagulisa tani mbagulisa mbodzi mbodzi mbachita kulongedza kamudwi mumbachita kupima pakiru mbachita tani
5: mbachita pimapakiru ngamuona kale nepaira pima pakiru kufarike vindi mambai muntu afuna kiru mbagulisa kiru muntu afuna wakwezo wa moyo wa 20 wa moyo wa 30 alipo wa 50 alipo
1: kiruyo ili kubirisangasa siku zinozi
5: kiru alisento 80 na sento stende mabirega malola makuru tusende 90 na sento tende mabirega uyi tusende 20 na 280 mabirega
1: kusiana ko pereso za chezi baka yao mwe tambura kagulidwe kombo
5: kagulidwe kashi kumwe ukatasaka na pereso yashi kwalitati ya
1: imwe malola kuti mudayamba tozhimili dzanove gole la dzulu dzuiri 10 na mafemu mpaka na lero lino mukana dzopa zvekubwirisana pindu
5: ah zvinobwirisana kazungusa pindu ngakala pano ngakala lini
1: tikafuna kuona hapa terepai pindu lomwe raoneka mbo kuna imwepo kusokera pomwe mudayamba mpaka na lero lino ndipona
5: akatsegulewa
1: akonendo
5: nekwandisaigulewa
1: ha kwasanu kwa tambo
5: vanola vanhu vangono dzangonona tsumu tsumwepo
1: ikafika diaset tani munesana lini
5: diaset mbakhandi mira dzuva na diaset mbalenga nguya ngakala kale nchibvala
1: aha mbafuna lini ubvala ipsa
5: ipsa yebalai
1: ah apa imwe pano mwale kuti mumbagulisa uyu wakuchita kupima kiru mumbagulisa wakuchita kugwezeka wanthu ambathamangira kugula uponi kono kwenu
5: ah depende achinja magura amwe wa kiru machika chinja famba kiru wa 20 mekachinja
1: imwe kumbagwezeka mbo mudi umwe wa 20 kushira kuti wale omwe
5: asaya walembo tengogula ah
1: mufali kona wanthu achigona naye kuno saya chisai
5: na danga kumbira mfuna techo mbapasa basi ya kumbira ah kumbira ndakawachera mbathandiza basi
1: Ndiye bizi ndi mwenye lomwe mukada shita terepa shita loshanu tsogolo ku bizi lata kubvumani bwino nchipondi chomwe munacho shita tsogolo kwa mbati palano
5: palano ndi vano palano palana ngwa pfunze basi
1: akufunza kale apa
5: akufunza cha
1: ali kala senyu wana munanga siwana ndi kapfunzedwe kwa kala senyu
5: ndi nawiri
1: ali kala senyu nayi
5: wenza ndi sonsegunda gololini
1: pobano pashangara pano
5: ah
1: akamaliza desima sekunda ayo pano palibe pomwe kuti angapitirize pano chakufuna kuchita kumanga
5: manga olendo basi
1: mukwakumbukira bzipona
5: wakumbukira manga ngatoweza ne mbana chikazi yanango
1: inde kwakumbukira kwashe mukhalafuna bzipona kuti adzachite kutsogolo
5: akapfunze akapfunze pomwe atimizire uyevala iyo nevala inene bala kuno ukhale pa iyo
1: apa bizi limwe lero momwe kuchita imwe boli mbapfunze sambo iyo kuti adziwe
5: ah mbabwadza ndingakhavalibe ambakhalira iyo
1: mphicha vanziponi zomwe mwambagumana nazo pakati pakashitidwe kabasalanuni
5: mwanampicha zizi mbagumanika so mwanampicha zizi mbashitika basi mbagumanika maja novoyo mbadzokale mkula baka yao tempwe nangu mashoka tempwe nangu chokalini ebu ya mposi ya ebu lupati basi
1: imwe mwambashita kuperekeza tiripai mzaide tuwa kukurukiwa tani ayayi kuperekeza kubiri ya shibwera baka yao mwe mkumedwa lini nae tani mbashita tantu
5: tempwe nangu ambaligwesea baka yao nikumedani nao majini mbakwanisa kulala nao ni inumutu ndia marumiza nkomenda kazigana ashira kutati ntani tishi usana kutia ingaza kukulabomo nzachana mudoi
1: ndiye azikazi anzano mwani mimo alikubva radio Mosambiki ntalintalimo mphimpha zakusiyana siyana ndiponi fala lomwe mungafotokozere imwe pakukhala mkazi mwanzawo
5: tengo alimbikira negosi negosi nchinthu chabwino negosi nchinthu chabwino Kalegale kanyosera masabano nubuzwa negoso nchini shabuni.
1: Ah, mukanyosera mwebuzwa za shikada nukuti mwambi kusia kunyosera.
5: Kamaluza mayangu wapinga mpulo ni kalamba. Ada zafuga zilimpo ya kunipasa kubili toshimini, squat. Kwa mwanangu kubili ya mpinga mpulo. Chiyamba pinga mpulo, chiyamba pinga mpulo, ate utapika kachasu. Ate nalero ja, negoso ni tushisambu.
0: Tabate kakakaliwe kumwe kalipo kwa uwene marunda wapaluwenya. Tsinde la Shangara. Kuchokera kumchezirano wa Feliciano Diogo.

0: walibidwe na ine mwaka kutanizeni mwaka mwani kututaniwa anza kutuwerani kuna kwa Mosambiki kwa kuna kutipishintu bza dega mafala ya mbuya Eric Shmuchis kubune mboboma la tisikulino nchigao cha Maputo na tere mwene lakari kumuipa kuchotitidwa nsiko la salafu diga mba duweza kwanira mazana mano mweza tisikulino so mweza mwene lakari kumuipa kuchitaka kamisidwa na tere Tsuroli adafika kumui wantu wakwa nila tana ribots makumata ntatu na femba sento i sasenta inofi ndiye panopa alikudikira bzitanda bza baru watu wakwa nila atantatu kumina atantatu umwe alikudikira kutatambiridwe bzitanda bzi tipo hachitza pendesedwa kuno kumui ndiye sina sumotina sumonu mshtudio ya radio Mosambiki za mpavu sao mangu sumba tsiku za pitazi sida manga wantu mwe kana sabo magulisa mafuta ya moto manti kumbushtive mbuto sumwe sribe kulewe duwa
1: malitru yomu ndiyo ya nkwanira shuru shibote na mazana mawiri ya kumbushtive ya da patidwa momisika ya kusiana siana munzi na kundu kwa tete na mpamvu za umangi kumpepete kwa mzinga udamalayu ni malitru ya kombostive ya diesel na gasolina ya mwendo ya kakulisidwa mumboto mwendi mwumu temelalini ndipo ntawe liense munga bwerese ngozi kupatidwa kwa diesel na gasolina ako na mpamvu za umangi kulukushitidwa pabozi na wakonsige municipale na waservisu wa infrastruktura pabozi na waishipensa wa jirale wa rekursus minerali na energia ilini basa lomwe ndilo lilikupatidwa mumbuto sausena siana za midzi ya nsinda kundu kwa tete ninga mamwe adziwisa Feliciano da Camara wakupereka mafala ya mpamvu za umangi nkati manchigao shinoshi atsimikiza kuti iwawo pakugulisa diesel na gasolina mumbuto mamwe ndi mamwe temeralini ali kugulisa na nsengwa ya kuumira makutibwerani mudzaone ninga mamwe atsimikiza da Camara pakutsimikiza kutuka mpamvu za umangi na mpanda zina za boma antsogora ashipata kombostiveyo mumbuto mamwe ndimo intemeralini ndipo ili kukulisidwa mwantsengwa yomwe ndiyo intemeralini
2: en scenarios futuros de desobediencia e persistência na venda destes combustíveis nestes pontos que nós identificamos poderão necessariamente culminar com a detenção destes indivíduos que ainda persistem em fazer esta ação ilícita, mas com este objetivo de garantir a integridade física dos nossos concidadãos e também desencorajar esses que ainda continuam a praticar esta ação ilícita.
1: Mafala ya Feliciano da Câmara, wakupereka mafala ya mpamvu za umangi nkati mwanchigao shatete, pakutsimikiza kupatidwa kwa malitru shulishibodzi na mazana mawiri ya diesel na gasolina. Yomwe ndiyo kakulisidwa misika ya kusiana siana munzi ndakundu kwa tete mwakusaya nkomeko. Ndipo alikuti iwowo antsogola na basa lomweri pakufuna kuti nsamba umweyu uleke kutsogola.
0: Ni satu salero kuchikora kuna kunyumba yatu ya mpepo ya radio Mosambika basa yatu ya nchinyungwe ndiye kushangara chenjezo kwa kuti Kongo lifunika kuna one points subalikala kumba hile pafuna kuchenka matenda ya kusiana siana makamaka mimba mwanya mpulula nkanisinei na mwanzatu Mario Gemo.
3: Wantu wakushangara akukumbiridwa kuti akale na chairi kubzense zomwe nkwanyo sera mateida pomwe akoneka chikara pakuti mimba mwanya mpulula Musa ikuza wakwera pomwe. Ni nchemu wa Daniela Ndiseni ntsoguliri wakubomalire omwe adalatiza tupu na tangwa lankawa za kunyosedwa na matenda yale ya kupanza na kusanza kwa chikubozi. Pakuti pasai kuzaoneka pomwe kupsa pezi zinango, pakumbitidwa kuti wantu akalipatso gulu, paka kalikense kabwino kuti jakuipa jisai kuafikira.
4: Machaturu kukumbira povedo mshangara kuti, kana makwanza ofungunuru, ngati bambe nolimpese. Ngakuti mdistritu medumuno takabata kole na ngukuti lishu yanga kawanda maningi. Tawachaturu kukumbira maningi limpeza, para kuti tukumbira maningi limpeza kuti matenda kati akaita tinga kolera asati bate mu district sezvo akati bata goleri ira 2025 depois no principio ya 2026.
3: Mafala ya Daniela Ndiseni ntsukuliri wakushangara pomwe yakapichira wantu wakumbalire kuti akali wacheru na chenko kumatenda ya mimba mwanyampulula yomwe yadawafikira mbuyomo. Radio Mosambiki kale na lero mkati mwa magoli makuma shano kutumikira Mosambiki.
0: Barbarise na nkhani sa kunja kwa dziko mkati mwa mphindi pang'ono. Sina nkhani zimozopeka ziri mkulowa kuti wanthu makumata afuna afemba aphedwa mkati mwa dziko la Nigeria. Awakhoneka pa msindo ubodzi wa chiubale ndiye mphamvu zaumangi ziri mkuyo fufudza kuti zindikire komwe kudakaimira bzipando pandupsi ndizo bwikhalabweresa machibisi kuna vesere watu pazathu za lero chikwera kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Radio Mosambiki ambasa yathu ya Nchinyongwe Manuel Cardoso, Armando Kembo, Mari Gemo kumichini mukhana nkwathu atsiku zense Joaquim Mari Kachepa tiri kuti salani bwino.
5: Mwapera chikau chino cha tete pantau yachi.

Ndikuimbira iwe, ndaimbira iwe ningamwense munziwa. Nimalemekeza kwa mphamvu kunyanya, simai ndiwa ndaliburesa kunja kuno ndiwa woka wonga burese mwanzao. Amba kwa niso burese mwanzao, ndikopa nimaliza na nyimbu ya mai. Ndamba na mai, ndikumaliza na mai. Nakunu kunyungu, Kwa mina ibozi na mpindi makumashano, nadugunugona nsegundu, 11:50, 40 segundos. Salani buino mwensi. Bes, bom dia. Oi, Ninha Elet. Aqui em Badzugue.

kuli na msonkhano wa zamalonda pakati pa Mosambiki ndi Uniyao Europea otchedwa Global Gateway. Ku msonkhano wakhalapo atsogoleri andale ampondamatiki eni makampani azachuma mdziko la Mosambiki komanso a Uniyao Europea. Tsamba lochokera ku Office of President likuti msonkhanowu omwe wakonzedwa ndi boma la dziko lino a Uniyao Europea komanso a bungwe la mpondamatiki mdziko muno uli ndi cholinga kulimbikitsa ntchito zachuma ndi kukhazikitsa ubale wabwino pakati pawo. Ulowa mmanda loweruka likudzali kumanda a diocese ya Nampula mtembo wa Bishop Osorio Afonso emwe anaphedwa ku nyumba ya episkopi ku Kelimane mchigawo cha Zambezia. Ndipo lachisanu kudzakhala misa mtembo pomwepo ku Church ya Nossa Senhora do Livramento kuse katedrale ya Kelimane. Ndipo mbuyo pake mtembo kunyamulidwa pa ndege kupita nawo ku Nampula kumene ukegidwe mmanda. Tsamba lochokera ku bungwe la mabishopu a ku Mosambiki lati mwambo oyika mmanda mtembo wa Ambuye Osorio Afonso uchitika potsata ndondomeko zonse zokhudza mwambo wamaliro wa bishopu wa diocese. Dzulo nduna zachilungamo ndi chipembedzo Mateo Isaisi yafotokoza za kutumiza katswiri okafufuza mulandu ku Kelimane kuti akathandize gulu limene likugwira ntchitoyo pofuna kudziwa chenicheni chimene chinapetsa Bishop Osorio Afonso. Uyikidwa mmanda mawa ku manda a ku Texas Lounge chigawo cha Maputo mtembo wa Ntolankhani ndi mulangizi wa nkhani ku kabineti ya nduna yekulu ya dziko muno Jose Sixpence emwe loweruka lapitala anamwalira mwadzidzidzi. Mwambo ona nkhope ukachitikira kumalo azionetsero a ku Universidad Eduardo Mondlane munzinda wa Maputo. Jose Sixpence anakhala Ntolankhani emwe pamodzi ndi ena anakhazikitsa bungwe la Atolankhani ku nyumba ya malamulo. Kuchokera mchaka cha 2015 Jose Sixpence anakhala mulangizi wa ufesi wa nduna ekulu ya mdziko muno. Konsulo ya mzinda yachibutu ku Gaza yaletsana kumayenda usiku munzindawo. Izi zili ndi cholinga kuletsa ana kupezeka malo osenera usiku kuphatikizapo malo ogulitsa mowa ndi azisangalalo za usiku. Wapampando wa tauni yachibutu ku Gaza wati izi zili ndi cholinga kutetezera ufulu wa ana pa nthawi imene ambiri achepere amagwa mungozi zapansewu maka nthawi ya usiku. Erike Chimashava wapempha makolo ndi anyakubala komanso ogulitsa mowa kuti athandizane ndi akonsolo polimbana ndi nkhani zogulitsira mowa wana shepere. Akufika tsopano anthu 37 omwe afa pa chivomezi chomwe chagwedeza chirumba cha Mindanao mdziko la Filipinas. Ripoti lomwe laperekedwa ndi boma la Filipinas likuti anthu anayaso 167 kuvulala pakugwedezeka kwa nthaka kumene kwakhudza anthu 88,000 okhala nderalo. Anati tinachona kuchenjeza za kushuluka kwa zipolowe ndi kuphedwa kwa Khristu kumene kukoneka mdziko la Nigeria. Ndipo ozama pa kafufuza kwa zoterozo ati kuphedwa kwa Akhristu oshuluka chakumpoto kwa dziko la Nigeria. Ndipo ati kuphatikiza pa imfa ya Khristuwa palinso azimayi amene akugwiriridwa ndiponso kutengedwa mwa chikole zomwe zadza ndi kupereka chintenthe ku anthu a mdzikolo. Ndiponso ati zoterezi zikukakata kamba kakuti boma sili kuchitapo kanthu pakufuna kulimbana ndi ozuza nzawo. Nkhani mchinyanja ndi zomwezi. Tukupatsirani zidziwitso Radio Mosambiki kutete kupempha kuti afike mofulumira anthu amene tachule maina awo mtsogolomo kuti yawa ndithu adzatenge ziphaso zawo ku fesi ya Radio Mosambiki kuyambira pa 7:30 kumawa mpaka pa 3:30 kumasana. Anthu amene akuitanidwa ndi Anabela Marques, Zefania Jean-Antonio Castigo, Amore Gideoni, Junior Jose Nya.

0: Angonyango, Paulo Eugênio Simbini, Silvina Germano Camões, Araújo Aniva Júnior, Samson José Chedepita de Tiago Bensoni. Anthamene wanda amena kuitanidwa kuno ku Radio Mosambiki kuti adzatenge ziphaso zawo. Zatere momvera tidza ndi mauthenga osiyana-siyana komanso tidza kubatsirani nyimbo ndipa half two dza kubatsirani programu ije pabwalo. Makoma nonse konse kumene muli nkutiimba mphepo.
1: Ndakaikako ningo funa nchalu yanga.
2: Ana, ndende chiyani yura nuwalila nchi mweji.
1: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
3: Kapena walindi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
3: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopi ya kako kadwa.
1: Wasia kulila.
3: Ope nyana, yura ni wango funa iwe. Imafunika kulengi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
3: Ine ndifana navo, tampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nabondi lindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndikubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numuati posia kulila ya poaona kumkalilila atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
3: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumbatire.
3: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukunda, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokulolo wala.
0: Ya iyo mfera tutatichitza ndi mautenga usiana siana kumansoto kukuponyera ni nyimbo kuchokera kuno ku Radio Mozambique tete. Tete amba motere ndi azimai ambo malangoni ya. Pepani osati angoni ya iyo kuma kumaravia kulondola.

Yaitu chinadzandi nkwenda kuchokera mbomalango niya gule amene wena ndithu samudziwai kuti kodi ndiye gule wanji nanga kweche kweche yungwashiyani ndi gule ndithu amene yiwachingoni amene amatenga Nsungwi, nkuzi, pala pala, nkukonza konza ndithu bwino bwino. Mene amadza kwechesa kweche kweche kweche kweche kweche kweche. Anthu nkumasangalala. Mwako manonse tu konse ndithu kumene muli nkutimva. Nthawi ino. Ya kumasana masana ndithu atsiku lashi wiri tegari half two ifetutidza ndi Tidzandi nyimbo, apepandi, tidzandi programu ija, epa bwalo, kwa mene ya kalepe, kwa mene ya kalezi, kwa mene ya mvetsere nditu, amva kuti kodi ya mene wa, adzandi malangizota, nipatiku la lero.

yaitu imeneyo inali programu ya pabwalo kuchokera kuno ku Radio Mosambiki tete mwako marinonse konsenditu kumene molinkutimva

0: Khani za chigao cha Tete ndizo onjezerapo. Tadza ndi nkhani ndi malipoti makampani oposera 300 antchito zosiyana siyana za chuma mdziko muno sanalowe nthambi ya mizati pa chuma yotchedwa Bolsa de Valores de Moçambique. Makampani kumenda awiri omwe agwira ntchito ya usodzi wa nsomba ku mantchinthi akaora basa kutete apatsidwa ndapusa okwanira 4 miliyoni za metikache posatsata malamulo okhudza ntchitoyo. Oyang'anira mantchito kutete ali ndi nkhawa yayikulu kamba kosowa makontraki olembedwa ntchito makamaka za makampani akulonda. Izitu ndi zina mwankhani zimedze nazo lero lino mwankhani ndi zowonjezerapo. Mwa komatu nonse konse kumene mukutimva nthawi. Makampani oposera 300 antchito zosiyana siyana za chuma mdziko muno sanalowe nthambi ya mizati pa chuma yotchedwa Bolsa de Valores de Moçambique. Ndi makampani amene akuyang'aniridwa ndi maunduna a za chuma chapansi pa nthaka komanso magetsi kusamala za chilengedwe zokopa alendo mtengatenga ndi mtokoma komanso za chuma ndi usodzi. Nkhani yafotokozedwa kutete ndi mulangizi wa nthambi yayikulu ya zachuma ya Bolsa de Valores de Moçambique pa nsonkhano osimba ndondomeko zimene amakampani oyang'aniridwa ndi manduna ayenera kutsata. Malingana ndi João Pedro, izi zili mkati molondoza malamulo amene alipo mdziko muno ndipo cholinga chake ndi kulangiza amakampani zakufunika potsata malamulo paka gwiridwe kantchito zawo. Mulembe wa boma kutete akupempha ntchito za anthu amba kuti alowe mgulu la mizati pa chuma cha dziko lino kayakuti Bolsa de Valores de Moçambique pakufuna kuti amakampani ang'onoang'ono ndi okulirapo athandize kudzutsa chuma ndi makhalidwe abwino mchigawo chino. Ndi makampani amene agwira ntchito zosiyana-siyana za chuma amene akupitiriza ndi kayendetsedwe ka chuma ka munthu m'modzi yekha kapena osagwirizana ndi ena. Pempho laperekedwa lolemba lapitali pa nsonkhano ofalitsa ndondomeko za malamulo amakampani amene ayang'aniridwa ndi maunduna mkati mwa Bolsa de Valores de Moçambique. Cristina Mafumo wati kulowa mgululi amakampani wa anthu amba kudzathandiza kuchulukitsa agulu la Bolsa de Valores de Moçambique. Makampani kuminda awiri omwe agwira ntchito ya usodzi wa nsomba ku mantchinthi akaora basa kutete anapatsidwa ndapusa okwanira 4 miliyoni za metikashi posatsata malamulo okhudza ntchito yawo. Chilangochi chikukhudza zolakwika zosiyana-siyana maka pokhudza ndithu kugwira ntchitoyo opanda zilolezo komanso kuwedza malo osayenera. Khalidwe loterolo likuopseza kudzatha ndi mitundu imene iswana m'madzi ndi choncho kuyipitsa ntchito imene ikugwiridwa pakufuna kutetezera za m'madzi ku mantchinthi akaora basa. Mtsogoleri wa nthambi yoona za m'madzi ya Inamare wati ntchito yolondera madziwa ipitirira pakufuna kulimbana ndi mchitidwe owedza nsombo panda zilolezo komanso pakufuna kulimbikitsa kutsata malamulo a ntchitoyi. Magaba 1200 amafuta a moto omwe amagulitsidwa mmisewu ndi malowena osenera mu mzinda wa Tete alandidwa ndi apolisi a mdziko muno ku mapeto a sabata yathayi. Pa mafuta a motowa pali dizilo ndi gazolina zimene zinali kugulitsidwa mopanda chisamaliro mmisewu ndiponso popanda chitetezo chilichonse. Kulanda izi kwachitika ndi gulu la apolisi mdziko muno komanso akhonsolo antchito zoyang'anira chuma chapansi pa nthaka ndi zinthu zimene zikhoza kugwira moto ndipo pa ntchitoyi atitsanso malo amene anakhazikitsidwa ndi anthu osatsata lamulo akuti adzigulitsira mafuta amotowo kuma bairo siyana siyana watero mneneri wa komando ya polisi kutete Feliciano da Camara. Oyang'anira mmantchito kutete ali ndi nkhawa yaikulu kamba kusowa makontraki olembedwa ntchito makamaka mmakampani aulonda. Malingana ndi mtsogoleri wa nthambi yoyang'anira anzawo mmantchito pamene anali kuyendera anapezanso kuti antchito sapatsidwa zowatetezera komanso kugwira ntchito malo osenera. Adelaide Chantare ati panopa akuyendera makampani a ntchito za ulonda pofuna kuwalangiza kuti wantchito adzekhala ndi kontraki yochitidwa kulemba osati yonkambidwa ndi pakamwa. Adelaide Chantare afotokoza kuti makampani ena akutsata zimene akulangidizazo koma kwa amene akunyalanyaza adzapatsidwa zilango. Gulu la katswiri kulikulu la zamaphunziro likukonzekera kulandira ophunzira ndi kuwapereka kumasikulu umene abakaphunzira pa nthawi yachikonzekero cha mpikisano wakulu wa masikulu. Pawonse ndi wosewera mpira yosiyanasiyana kukwanira 262 amene abwerere mmizinda yatete ndi mwatidzi kuti pamodzi ndi anzawo adzakhale akukonzekera mpikisano wakulu wa masikulo omwe udzachitike mkati mwa 30 August mpaka 5 September la 2026. Ophunzira wabwerera ku mizindayi kuyambira pa 12 mpaka pa 13 mwezi uno. Ya itu tsopano nditaneno wachiri mampunga amene adze ndi nkhani ya kalembera wa anthu omwe adzagwire ntchito yopereka zipaso za sedula kapena mabijeti ku anthu amene alibe izi mbadwa za mdziko muno. Tatawadza ndi nkhani iyi mwatsananitsanane ndino wachiri mampunga.
1: Kutete ili mkati ntchito ya kalembera wa anthu amene akufuna kudzipezera malo ntchito ya kupanga zipaso zakumbadwa ndi unzika mdziko muno. Ntchito iyi yayambika kumapeto kwa mwezi wa May ndi chiyembekezo chakufika kumapeto pa 11 June pakudzapa kuti ndi motero alembedwe ntchito anthu 360 anthambi zosiyanasiyana za ntchito kuti akakwaniritse kampeniyi. Kutengera ndi zankhula Sergio Matulli wa pampando ofesi ona za chilungamo ndi ntchito.

0: Machapo kupiringana madzana matatu asati kupilembesa kuti apereke mbochopwa chao muchikwa chisachemerwa Bolsa de Valores de Mozambique. Analongwa ndi machapo ale asichita mabasa kusambadza udidi wa pansi pa mataka, moto wa magetsi, kukongodza udidi wa kudambo, mbuto zokopanti malendo, mabasa amiotokala na mitokodzi, mabasa mfuma, pina na mabasa kumedza. Ni mphangwa zidalongwa na mulangizi wa mkadamu wa chikwa cha Bolsa de Valores de Mozambique pa maguma arejite munu munzinda wa Tete, toera kumwaza pakwecha kuli machapwa kusiyana siyana pya udidi wa kupilembesa muchikwa chichire. João Pedro alonga kuti na nzeru nei asafuna kuti pangono na pangono machapwa kusiyana siyana akwanisembo kulemedza ntemo unakakamiza kuti anewa apilembese mkati mwa Bolsa de Valores de Mozambique. Mulembo twange wino mprovinsi ya Tete ali kucheuza anyapyawo akusiyana siyana kuti mpyadidi alembese machapwa awo muchikwa cha Bolsa de Valores de Mozambique toera kuphedzera utambaruki wa mfuma za mpisa. Analongwa awa ndi machapo asita mabasa akusiyana siyana mbwenye mpaka na chino asati kupilembesa muchikwa cha Bolsa de Valores de Mozambique. Mcheuzo ucho waponywa pakwecha dzulu weshi chiposi pa msonkhano udachitwa toera kumwaza udidi wa kupilembesa muchikwa cha Bolsa de Valores kukhundi ya machapo akusiyana siyana amuno Mozambique. Christina Mafumu alonga kuti machapo mazinji angapilembesa muchikwa cha Bolsa de Valores anati apedzeke pontho bodzibodzi awa anathuthusambo mfuma ya mprovinsia. Machapo khumi na mawiri asiita basa ya kumedza mudhamu ya Kaurabasa muno mprovinsi ya Tete, makauno apaswa markotswiru pa ntengo kupiringana mbondo pilupinayi na thangwi ya kupwaza ntemo wa mabasa kumedza. Machapo analongwa afitikizwa na misoka ya basa idafamba mbaidinkhisa paduzi toera kuona kuti mabasa akumedza ali kufamba tani mkati mwa damu ya Kaurabasa. Mushadoro wa kufukwe salanganira madzi anyanza muno mprovinsi ya Tete, kulonga Instituto Nacional do Mari Inamari anonga kuti aweni alikuwangisa na basa weshi toera kukhurudza nsambo wa machapu kwenda kamedza mbadaso wa mapaso sakwata kuti anewa amedze nyama za kukhondeswa pa ntemo. Khundunango Augusto Luiz alonga kuti aweni alikuduta na basa toera agugumire udidi wonsene ugumanika, udidi wonsene ugumanika nkati madamu ya Kaurabasa. Luiz afotokoza kuti anati apitirize na kuzondera damu ya Kaurabasa toera machapo onsene asachita mabasa akumedza mudamu inere akwanise kulemedza ntemo. Mafuta parafinu akukwana mabanamba chikuchibodzi na madzana mawiri akagulisiwa chikhumukhumu mmisewu ndiwo aphatiwa na apulisha kumapeto kwa sumana ishi. Mafuta parafinu analongwa mba diesel na gasolina akagumanika mbagulisiwa chikhumukhumu mmisewu kusiyana siyana mwakusowa ukomeki. Mafuta analongwa aphatiwa na msokobodzi wa apulisha muno Mozambiki, apulisha munzinda wakutongereka apate basa afukwe ya pia kumangamanga pina na fukwe isapenenga udidi wa pansi pa mataka na moto wa magetsi. Feliciano da Camara mwanankati wa polisha Mozambique muno mprovinsi ya Tete alonga kuti na basa nei yakwanisa kufudza misoka ya anthu wakagulisa mafuta parafino nkati mwapisa pia kusiyana siyana pia munzinda wa Tete. Fukwe isapenenga mafambiro wa basa muno mprovinsi ya Tete kumalanzeru na thangwe kukhonda kulembirana ntrato wa basa pakati pa anyabasa na anachiro machapu asachita basa ya uronda. Adelaide Jantari mkadamu wa pfukwe isapenenga mafambiro wa basa Inspeção Geral do Trabalho muno mprovinsi ya Tete alonga kuti aweni afamba machesachesa nkati mwa machapu akusiyana siyana mwenemo aona pakwecha kuti anyabasa zinji alikusebenza sentrato mbwenye anango alikuphata basa se piphano pya basa pontho asaphata basa mumbuto zakukhonda kuthema. Adelaide Jantari alonga kuti midzidzino awene alikufamba mbayeruza nachiro machapu awa kuti adziwe kulemedza ntemo wa basa pakulembera ntrato kuli anyabasa onsene toera paoneke udidi kukhundi ya anachiro machapo pontho na kukhundi ya anyabasa. Adelaide alonga kuti midzidzino alipo anichiroma chapwa nango alikutoweza mairuzo onsene mbwenye ale anafuna kupwaza penepi anati adzatsukwe nsoro kutsogolo kwa ndima. Izi zikali mpango za nchisena.
1: Zikomo kwambiri Onesio Job otiwerengera nkhani nchisena. Omvera tatiremo tunditu tafika kumapeto kwa nkhani ndiso onjezerapo zomwe tinadzanazo lero lino. Tafotokoza kuti makampani oposera 300 antchito zosiyana siyana zachuma mdziko muno sanalowe nthambi ya mizati pachuma yotchedwa Bolsa de Valores Mozambique. Makampani khumi ndi awiri omwe agwira ntchito ya usodzi ku mantinta akaora basa kutete apatsidwa ndapusa pa ndrama yokwanira 4 miliyoni za metikashe posatsata malamulo a ntchito yawo. Oyang'anira mmantchito kutete atali ndi nkhawa yayikulu kamba kusowa makontraki wolembedwa kwa antchito makamaka wa makampani a ntchito ya ulonda. Izitu ndi zina mwa nkhani zomwe nadzanalizo lero lino mu nkhani ndi zowonjezerapo tati zikoma.
2: Nkhani za chigawo cha tete ndi zowonjezerapo.

Omvera atafika hapa ndi pamapeto a programu yathu ya mai ndi nzake imene nasokolotsa za kumangidwa kwa sipatala mboma la Shuta komansoto mu mzinda wa Tete. Tadzamaliza ndi mai pa ntchito ya malonda izi mboma la Shuta mchigawo cha Tete. Mokomatu nonse konsentitu kumene muli nkutimva pamakina panali Marco Zondani ine Otilia Benditu yomwe ndi mkonzi ndi mulutso programu iyi. Tatogoza bokala nanu, zikuwa mamu.

Ina kuimba kumeneko ndi kwa Mr. Nyungwe ndi Kaliza kuti alangizeni wana osamanga kuti nchito nchito basi osangwa apunzitsa kupika osangwa apunzitsa kumunda apunzitseniso kudzisamalira apunzitseniso kuchapa zovalasi apunzitseni zonse musangu tsamira mbali modzi kuti ayi koma wanchito koma odziwa kupika vena amasiya odziwa kupikawo kupita kwa munthu wakuti yayi womuona kumati kodi adatsatira chiyani loko ntchito ayi sadziwayi ziripo ndiye osaphunzitsa zimodzi wanawa sikululimbikani inde chito limbikani inde komanso onani kuti ukhondoso ulipo onani kuti yayi mukukhala wosamalirika onani kuti yayi mukuchapa zovalazi osakakamira mbali imodzi onani kuti inde pakhomo papa kusesedwa osati yayi tilimbike ntchito mafunikana ino kumadziwa ntchito kusambanso nkofunika kuchapanso nkofunika ukhondo ndiwofunika kuti tipewe nthenda zosiyana-siyana sokuti ukakolola zochuluka basi ndiye kuti basi walimbana ndi zonse titimbane ndi njalayi nthendayi bwa ifunikanso ndithu kulimbana nayo omvera tuti kuponyerani nyimbo zokha-zokha nthawi nsonayo yakwera njinga

Ya yeah, ndito analichaki music ndi kanene amene anatisanga latsandi nyimbo imeneyi nkhani ya njiru ya Jerasi yakaduka.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Abezere watu kwenze kwenze kwa mwenda wizino mwuru kutiva na kutiperekeza trikoti uku ndiko kukiamba kwa watu na mabasa ya mchinyungwe.

Beziru watu tiri mauro ya nsiko ya chupiri kupita kwa zifemba za mwezi ninga uno umwentawe ninga ino tikukupa sirane kumkani zatu za kusiana siana zomwe ziru koneka na kufika na kuti kati mapindi ziri kubarazi titi tifiki na zatu za liru mpazimala kupa ku zatu za liru mpomo titi tifiki na mtiti watu wa mitenga na nyimbo Bazi shano nina pakati lusu latu panda western tatu ningani zanchibutikizi kumaputu zanchinyungwe nchisena Bazi nsezo visiru watu tichizazalizira na nyimbo zato za kusiana namwe panu paradi imosa bigitete Nibokusha chikwinya ntawa visiru watu Mbozi na mbozi umana fina kutipelekeza kupita kwa nsiku zozi zo mutakuza na vesiru watu mwezu muno wazawe. Joaquim Manuel Rondão Kunchini muno mstudio mkupelekezido na wana nzukuzensi wama za mchira kwa chenkufili na suka kemuna blasho. Umani nkuti mankadana vesiru watu pa kuma ukaranafe pantawe ningeino. Mwacho matani kunjaku kukuminyaka mpepo kakuti budani mudzaone Kwa ife mwetazoluwela dzuwa Karuma Ah, nimbulangiti karu mwetu kufamba naro

0: Isso dá a vezer essas e já no 17 horas.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Muri Curitiba bagati pa mazana matatu kumina maire ntembo fufu kutama mazana mapemba maku matantatu na matatu pa kampindi.
2: Verani chigao chino chatete banhao yache.
0: Boma la Mosambiki la kazigisa kakuru kwa mwekati katsukuliri mabasa ya kuti nkudza tandiza waru omwe yali wakugwirwa na matata ya tsankho la mitundu kuchokera kuchibadwe cha wanthu komwe ku Afrika dzosuo. Kuna waru omwe kuyambira ndawe ino wanafe. Kuno ndiko kubwera kwathu na nkhani zomwe mkati mwa mpindi zili nkudzazi muti muzibve koneka kwa midzaliziro ni bali nango ku zathu zaliro. Nkonzi na omwe yali nkufika na nkhani izi ni marikemu. Ndipo kwa kunchini kuna mkwatu Joaquin Manuel Rondon. Ndipo mkupita kwa chipiri jansiku zipemba za mwezi wazawe gula turu tuwiri maku mawiri na matandato. Ni Radio Moçambique Tete pakukala maso na makuto kujagushitika jatu nchinyungwe. Pati la Frelimo lariwa kuti pangumano wache wachikumi na obozi wakuza chitikila komwe. Kushimoyo, tsindi la manika, uti uzakari wakusimba na kukuza kubzomwe dziku chitikila mbali kuru ya mbumba ya mzikumuno. Nkani ya kutsukuru kuno kumapakari paano, tikupasireni ya kuti boma la Mosambiki la kazigisa kaguru komwe kati kapati basa la kuzapeleka tandizo kwa wantu wakugwedwa nadima la komwe kulachokera mbadwe za kuoneka kumadziko la za kuoneka mdziko la Afrika do Sul. Ni mtiti omwe uti ukari wakutsukuzidwa na mpanda za mundu ena wakuona nkhani napo chibvirana madziko ya kunja. Ibzo bzabveka pambuyo pakulu la zinthena kuchita mgumano wa chikumi na utandatu komwe mtumwe useni ise walowa kuti kumbali ya wale wakuphedwa kuna kali chitalo chakubweretsa mdziko muno ditanda bzenze.
3: Para dar melhor resposta às preocupações dos moçambicanos, o Conselho de Ministros decidiu pela criação de uma equipa multissectorial de trabalho para o afinamento e acompanhamento do plano de resposta liderada.
0: Para kutawira kwa bwino tupo la wantu wa mzikomuno kulu la zintena la tsimigiza ukakhazikisidwe kagulu la basa la kalondozedwe na katawitidwe kache pakutsukuzidwa na unthena bwakuona nkhani napo chibvirano na madziko ya kunja pomwe unthena bwakuyang'anira malimidwe ukombwe na bzachilengedwe mapfundziro na miyambo ya makolo mabasa ubodzi wapakati pa amuna na akazi napo kuchimbikiri kumakhaliro pabasa bwakuona zachito kuko kuna makandere ndere napombo kumaboma momwe awa abale ati adzakhale wakuyendesedwa
3: onde os nossos concidadãos foram encaminhados.
0: Akhale ya usenise mtumwe wakhulu la zinthena kuchokera kumkumano wawo kwa lero lino. Tsono pamkumano mweyu boma lachosambo thupu likulu lomwe lidakhazikisidwa pambuyo pa magwa makulu ya chilingedwe yomwe yadanyusa kufunchukira kwa madzi kuna bzigawo bzinango bza mdziko muno. Kuna zinyabasa na pungu wa kunyumba ya malamulo wati yadzakhale na mpata wa kufunzitsidwa kuti akhale wakudziwa kukakhazikisidwe ka mitemo mdziko muno. Ni luso lomwe atadzapasidwe na Universidade de Joaquim Chissano na tere lero lino nyumba ya pungu wa malamulo ya bvana na Universidade de Joaquim Chissano, Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral na Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade Mipangano ya Chibare. Kwa omwe ni wakuyamba kutsuguliri wa apungu wa kunyumba ya malamulo Alderin Njonjo ali wakuti ili mipangano mkutiponiki kuonikira kwa mpanda zile kukatungedwe kakutemera.
4: Embora cada destes memorandos possua objetivos específicos,
0: napo kuoneka kwa kusiana kwa mfundo za mipangano iyi koma chakulinga chikulu nchibodzi choka chomwe nkukumisa nyumba ya pungu maramulo pakukhala mbuwa ikulu ya ndale mdziko la Mosambiki pakulalikira utongi pakusaya kupambulana pakulongosoka pakuona zakakhalidwe kakutsogolo kwa wanthu
4: inclusiva, eficiente e orientada para os cidadãos.
0: Mafala ya omwe ni wakuyamba pa utsuguliri wa apungu wa kunyumba ya maramulo Erde Njonjo pambu ibaka kazi gisidwe ka mipangano mitatu ya chibale. Pomwe tikafika na nkani zino atalewa za Frelimo, patelibweru lumwe litilikare pa mkumano wa chikumi na obozi kushimwe mchigawa. Jamanika, lifuna kukachezela na mfundo pa jomwe jikunyusa matata kwa wantu wa Mosambiki. Pomwe ikusala ni minyezi miwiri ya kuchitika kwa mkumano huyo. Nembe mkulu wa pati la Frelimo Shakira Bubakari alewa kuti mzinda wa Shimoyo uliwa kukonzeka kuzatambira mpanda zense zomwe zinza onekira pa mwambu ule. Aya mafala yapeka pambuyo pa ntsiku zwiri za ulendo kuna mzinda wa Shimoyo. Kumwalewa kuti mbutu ya kuzachitikira mzinda uli ilikare ya kukonzekira kuzatambira Wince.
5: Visitamos de forma detalhada os principais locais que vão acolher, desde o local que vai acolher a reunião e os locais de acomodação.
0: Takara wakuzungira mwa kandiriko mbuto yomwe infuna kuza koncheza wantu wensi napo mwomwe ati yazafikire. Takara wakucheza na mbozi wapati la Frelimo pa kuzachita kwache mbali ndipo takara wakudziwa na kuvuma kuti wensi ana chijokujoko cha kuchitika kwa mkumano watu wa Frelimo omwe mfuna kuza bzomwe bzikuchitika pakati pa mbanja ya wantu wa mdziko muno omwe anchita mbali mkati mwa pati la Frelimo koma chikulu katukudwe nchuma ka dziko lentse lino
5: relação à situação económica e social do nosso país.
0: Kukali kuliwaliwa kwa Shakila Bubakari ipo mchipiti chino akalitenga fala alimunzinda wa Shimoyo likulu la chigawo chamanika pa kupirikeza kakonzekiriri ka mkumano wa chikumi na obozi wa mpanda za Frelimo omwe ukudikiridwa pa mwezi wa Chilimo guli lino. Boma lapeleka chirango kuna makampani ya ukombwe nkati mwa mchigawo cha Tete ndipo kuti tikali wakudziwa kukafambidwe kachi nai Manuel Cardoso.
6: Nkhani zimwe zabveka zini kulawa kuna makampani khumi na mawiri yomwe ali kumbatsogoza basa la ukombwe ku nyanza ya ku Albufera kaora basa mboma la kaora basa nkati mwa mchigawo cha Tete yadatambira ndafuma mulandu anti multa. Nkani ya pfeka na umwe alinkonera za ukombwe na nyanza nkati mwa chigawo cha Tete mbuya Augusto Luis. Mbuya Augusto Luis alalewa za kubiri za kwalira 4 majoyo za metikashi suma kampania zifanika kuta alipiri kuna likulu lao na tangu la kutugosa kipa basa la ukombwe ndipo nagatutidwe kantulu wa kusiana siana wa nsomba. Analiewa kuti awa adawapasa ndavuma mulandu na tangu la kusindikira kuti azinji wa iwo akatukoza mabasaya sema tsamba yache ndipo inawa kama meza mbuto za kulitsedwa ndipo pa daona kuti karibu ino kuti tiwachenjeze ndipo achiripira msumo iwa adaponya atasamikiza mbuya Augusto Luiz.
7: Os pescadores semi-industrial são proibidos a pescar até uma determinada distância entre...
6: Aya ni makampani yomwe libu kutia kwa nisi kutsukosa mwini mabasa yao ya ukombwe. Ndipo tiri nkupareka pomwe nda fuma mulandu anti muta kuna wale omu anabasa la kumbatuta ntundu kusiana sana wansomba makamaka ntundu wansomba za chikowa. Tilapia pakuona kuti nthawe zinango alimkumbatuta alimkumbanyamula nsombazi somwe zilibe sensere wache aitidi zilibe kulebedwa kuti zitakulidwe ayai pashitwe malonda kushipande cha nsomba zimwe zinango zikanati kukwana nthawe yache kuti zigulisidwe ndiye nthawe zinango tikaona ni nsomba zomwe za midzidwa ntawe kanati kukwana bzinango ni bziri bzakuti omwe ali kupembedza ntsombazi ali kumbasemedza mbuto zomwe zidaletsidwa ndipopa tikumbachenjeza pomwe tikhali bwino kuti baba yasenseneya ayatsogozi na kulemekeza lamulo lomwe lilipo ndipo nakukonza matsamba yache
7: vamos sancionar e exatamente que nós estamos a

0: Zoango, lufoilangu, ukaliza, ninkara wakudoduma kwene kwene. Lega ndikupasi, mkumbatiro.
1: Wawona kuti dzimba shitika tani?
0: Inde shamwali.
1: Iye, akaondo kufuna kubva kuti ulipafupi. Ndipo, ukambashita dzimwedzi nthawe zinsi, dzomweya nkufuna, mwanaku ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
0: Mbani wamwe angafuna lini chimwedzi kuna mwanashe? Ndatenda shamwali.
2: Kulatiza lufoye kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
3: Inda veziri watu tikada tsogola na nyimbo zomwe ziri kutidikira utsogolo kuno kumpakali pano tiri kuti tikuzeni nthawe zati za zvaizo zishanu na mbindi kumi na zinomwe 17 horas 17 minutos.

0: patidwa basa nkati mwama kampane ya kubzimira payoka mwomwe mulibe mipagano. Madladi Shantari aliwa kuti ati atsogozi na mabasa yoya pakufuna kukasigisa mbutu za mwino kuna aronda wense omwe alinkati mwambasa ya kubzimira payoka. Wakuona za mafunziro nkati mwamchigawo cha Teta yamba kukunzikira kuti iya zatambile wana wakufunza omwe adasankhulira kutadzachite mbali kumtiti wa timu ku masenzeko ya mpira wakudzachitikira kuinyambani goli lino. Pawense alipuwa na madzana mawiri makumatanthatu na awiri omwe atadzabwerere munzinda wa Tena Mwatidzi pakuyamba kukonzekera mpaka na pantsiku zili mkudzazi na kuti ili tunga linzatenga mbali pantsiku makumatatu mpaka na zishanu za mwezi wa tsosa goli limwe lino. Wakusankhulidwa wense bzimfunika kuti yakhale munzinda muno kuyambira pakati pantsiku 12 na 13 ndipo ati adzakhale kukrei pakudziwikana Centro Regional de Educação Inclusiva napo kumalo yakulirira apfunzi wachimuna munzinda wa Tete. Pabzomwe bzapeka bzirinkulwa kuti kapfunzisiwe kachi kati kapadzachitika kuchipani cha ndawu ya kumachibesi na kumaulo kumathambo yakusiyana-siyana yomwe alipo mkati mwa mzinda wa Tete. Izi ndizo zikhalinkhani zathu Tete kirani mchisena.
1: Zanchisena lero nyakuzilonga ndineonezi yojo. Matchapo kupiringana madzana matatu asati kupilembesa kuti apereke mbuchopwa chawo muchikwa chisachemerwa Bolsa de Valores de Moçambique. Analongwa ndi matchapo ale asichita mabasa kusambadza udidi wa pansi pa mataka, moto wa magetsi, kukongodza udidi wa kudambo, mbuto zokopanti malendo, mabasa amyotokala na mitokodzi, mabasa mfuma, pina na mabasa kumedza. Ndi mphangwa zidalongwa na mulangizi wa mkadamu wa chikwa cha Bolsa de Valores de Moçambique pa maguma adachite muno munzinda wa Tete toera kumwaza pakwecha kuli matchapo akusiyana-siyana pya udidi wakupilembesa muchikwa chichire. João Pedro alonga kuti na nzeru nei asafuna kuti pang'ono na pang'ono matchapo akusiyana-siyana akwanise mbukulemedza ntemo unakakamiza kuti anewa apilembese mkati mwa Bolsa de Valores de Moçambique. Mulembo tongi weno mprovinsi ya Tete ali kucheuza anyapiao akusiyana-siyana kuti mpyadidi alembese matchapo awo muchikwa cha Bolsa de Valores de Moçambique toera kuphedzera utambaruki wa mfuma za mpisa. Analongwa awa ndi matchapo asichita mabasa akusiyana-siyana mbwenye mpaka na chino asati kupilembesa muchikwa cha Bolsa de Valores de Moçambique. Mcheuzo ucho waponyewa pakwecha dzulu wechichiposi pa msonkhano udachitwa toera kumwaza udidi wakupilembesa muchikwa cha Bolsa de Valores kukhundi ya matchapo akusiyana-siyana amuno Moçambique. Cristina Mafumo alonga kuti matchapo mazinji angapilembesa muchikwa cha Bolsa de Valores anati aphedzeke pontho abodzibodzi awa anathuthusambo mfuma ya mprovinsia. Matchapo 12 asiita basa yakumedza mudhamu ya Kaurabasa muno mprovinsi ya Tete makauno apaswa Marco Tsiru pantengo kupiringana mbondo piulupinai na thangwe yakupwaza ntemo wa mabasa kumedza. Matchapo analongwa afitikizwa na misoka ya basa idafamba mbaidinkhisa paduzi toera kuona kuti mabasa akumedza ali kufamba tani mkati mwa dhamu ya Kaurabasa. Mushadoro wa pfukwe salanganira madzi anyanza muno mprovinsi ya Tete kulonga Instituto Nacional do Mar Inamari anonga kuti aweni alikuwangisa na basa aweshi toera kukhurudza nsambo wa matchapo kwenda kamedza mbadaso wa mapaso sakwata kuti anewa amedze nyama za kukhondeswa pa ntemo. Khundunango Augusto Luiz alonga kuti aweni alikuduta na basa toera agugumire udidi wonsene ugumanika. Udidi wonsene ugumanika nkati madamu ya Kaurabasa. Luigi afutokoza kuti anati apitirize na kuzondera damu ya Kaurabasa toera matchapo wonsene asachita mabasa akumedza mudamu inere akwanise kulemedza ntemo. Mafuta parafinu wakukwana mabanamba chikuchibodzi na madzana mawiri akagulisiwa chikhumukhumu mmisewu ndiwo aphatiwa na apulisha kumapeto kwa sumana ishi. Mafuta parafinu analonga.

0: pa mba diesel na gasolina akagumanika mba gulisiwa chikumukumu misewe kusiana siana mwakusowa ukomeki. Mafuta na rongwa apatiwa na msokobozi wa apulisha mwono Msambiki, apulisha mwonzinda kutongereka, apate basa afukwe ya pia kumangamanga, pina na fukwe isapenenga udidi wa pansipa mataka na moto wa magetsi. Feliciano da Camara mwanankati wa polisha Msambiki muno provinsi ya Tete alonga kutina basa ne ya kwanisa kufudza misoka ya anthu wakagulisa mafuta parafino nkati mwapisa pia kusiana siana pia munzinda wa Tete. Fukwe isapenenga mafambiro wa basa muno provinsi ya Tete kumalanzeru na tangwa kukonda kulembira na ntrato wa basa pakati pa anyabasa na anachiro machapu asachita basa ya uronda. Adelaide Jantari nkadamu wapfukwe isapenenga mafambiro wa basa inshipensamu Geraldo Trabalho muno provinsi ya Tete alonga kuti aweni afamba machesa chesa nkati mwa machapu kusiana siana mwenemu aona pakwecha kuti anyabasa zinji alikusebenza sentrato mbwenye anango alikupata basa se pipano vya basa pondo asapata basa mumbuto za kukonda kutema. Adelaide Jantari alonga kuti midzidzino aweni alikufamba mbayeruza na chiro machapu awa kuti adziwe kulemedza ntemo wa basa pa kulembera ntrato kuli anyabasa onsene toera paoneke udidi kukhundi ya anachiro machapo pontho na kukhundi ya anyabasa. Adelaide alonga kuti midzidzino alipo anachiro machapo anango alikutoweza mairuzo onsene mbwenye ale anafuna kupwaza penepi anati adzatsupe nsoro kutsogolo kwa ndima. Izi zikali mphangwa za nchisena.
1: Mwana kubva kunkhani zomwe iperekana zabvezerwa tochokera kuno ku Radio Mosambiki Tete nkati mwandime ningi mwino. Tikali pakati pa nyimbo zakusiyana-siyana zomwe ife tinazabvezerwatu ndipo ndina kanyimbo kabodzi komwe ndifuna kuti ndikuthusirina bvezerwatu. Kanyimbo kabodzi komwe ndifuna kuti ndikuthusireni pomwe ndikanati kuti ndibweresebzizinji.

Kanyimbo kambambande, kanyimbo kakudeka, kanyimbo kakutema kano. Chokera mziku langola na zingola, tamikereri voltari. Adambo cheza patari wantufe, apolero lino, mama iwe, kunta kwa afariyesh. Nima shtika peseri watu, tenebo chokera kuno kurradhi yu musabiki, ma uru ningayana peseri watu kuzanikari kuti, tika nari kuti tibwede sepsisijisa. Mama, mankarani.

0: Mana, wakwenzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale, ndikunyanga nangu yangu.
0: Ana, tambwirani yura nakulira tirepa.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwene kwene.
2: Tsono kuti iye ananjala?
1: Ne, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi tirepa. Iye bwino lini. Leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
1: Aima kulira.
2: Waona ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Zvikaondo kufunika kuti umulatize mfoi na kumutesa.
1: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jimwejo.
2: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abjebve kukwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kuni kwene la kuphika.
2: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomukushita. Kunsekerera, kumpasa mpsompsono, ayeyi mkhumbatiro na kufindiza ashishitambo bzomukushitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayimatani kulira pomwe ndamphata ndichimusewesa.
1: Unalazau shamwari, ndazindikira bzimwebzi tsampanopa.
2: Tsono tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva ninchita bzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu, ukalira ninkhala wakudodoma kwene kwene. Leka ndikupasi mkumbatiro.
2: Waona kuti dzimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
2: Iye akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawi zentse zomwe iye ankufuna, mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini chimwedzo kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.

0: kwenzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale ndikunyangana nguo yangu.
0: Ana, tambwirani yura nakulira tereva.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwene kwene.
2: Tsono kuti iye ana njala?
1: Ne, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi tereva. Iye bwino lini. Leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinoi.
1: Aima kulira.
2: Waona ana, yuran, akaondo kufuna iwepo. Vikaondo kufunika kukuti umulatizi mfoi na kumutesa.
1: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwedzo.
2: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abvibve kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndichite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
2: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomwe kushita. Kumsekerera, kumpasa mpsonpsono, aye mkumbatiro, na kufindiza ashishitambo bzomwe kushitabzo, kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayimatani kulira, pomwe ndamphata ndichimuseweza.
1: Unalaza ushamwali, ndazindikira bzomwebzi tsampanopa.
2: Tsono, tambira mwanako, mpase pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva ninchita bzomwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu, ukalira. Ninkhala wakudodoma kwene kwene. Leka ndikupase nkumbatiro.
2: Waona kuti zimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
2: Iye, akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawe zentse zomwe iye ankufuna, mwanako ankhala wakupatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini jimwedzo kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.

Xenofobia kuti tambura chani tintewerana kuti nsene ndifa bodzi kuimba kumwe kapeziri watso kwa General Music mbodzi mwa tsantemba umwe murupa wache uli mdziko la Mosambiki napombo kuoneka kwa Africa do Sul wakudziwika wakukocherera wakutambura padesha kuti napo muchinditamangisa kuno kwa Africa do Sul ine nditi ndiende ku Mosambiki nakuti kumwe komba nkandirambira. Hizo nkuna madina pesiru watu. Ndawe yato iya tifikira kupampa.

Natera besiru watu tarikuti tijense jika kara urejwa kazi kisidu wapabwino ifetititi zaonane mangwana pakati pa mabasa yati ya nchinyungwe. Jalero jatifikira kupampa na kuti palibe chomwe chimba sala, chimba kara, chishikara mpaka na karikari. Chitijense china ntawe yache. Natera ndipopa besiru watu tarikuti kunchinta perekezidu wana enjinyero Joaquim Rondão. Ndipo muno mu studio ali kufika kale mpfunzisi watu omwe pano pa radio Musaviki. Azinji angasai kudziwa kuti kodi umwe imbo anziwanye. Kuna malina vesel watu ali bwazinji omwe ati pfunzisa pakati pa mabasa ninga yoya pomwe tidafika pano makuru makuma tatu mbiyomo. Iwana omba zadabu, mwazitani! Msimwe zomwe vabza vesel watu. Kuna walo umwe atiprekeza, atirikuti mankadani. Kuna walo umwe ata karenafa, atirikuti makurukoto. Prekeza lwana rati mwosambiru utukurukono muzave michezirano umwe atidajita. Na baba shimoyo pamwe baba pagasa. Napo michezirano umwe nangu utidajita. Tirikomwe kuruwenya na atukuriru wa mchimizi. Na pumae Elena Dziko mkari mwabasa yatu yomwe fidizo kana mchinyungwe. Na tela vesilu hatu kuti muna mwishuti mwabrikizilu na wana wansiku zensu wa mata mchera kwa chinku vya zoka kemula ulash omanikuti jeta.

Anyakuva Radio Mosambiki tabwera nao mabasatu ndi mathu ino ya malongero chisena pa nsiku ya lero inango nsiku ya basa tikufuna kuti nsiku ya lero ikhali yatidi kakamwa kuno imunativa bulikira mbuto zakusiyanasiyana lero kupita kwa nsiku zifemba nthanda ino ya koni chaka chino chapiko piwiri makumi awiri na pitandatu tinepa anyakuva tikufuna kuti nsiku ya lero ikhali yatidi kakamwa mnemo monsene monetifa kulikira mbuto zako siyana siyana zinanga ndini chokisombe ichonshofa kumichine

zindi nyimbo zathu zakusiyana siyana pa masiku a lero. Kumana nkazi wa kulungu. Nyakufa tukupata basa na nzathu a provincia ya Tete. Zambezia.

ulendo wa kufamba na mwai unaone muno kuimba kwa Chadrick wafamba na mwai ulendo usagumana nkuku tai ukafamba na mwai ulendo usagumana makakana usagumana mpende oh wafamba na mwai benzibeli kwa kunda famba na mwai usagumana nzomba yemwe takuta kuimba huko Yehova wa Shadrack pakati pa nyimbo zatu zile pa kefe pa nsiku ya lero inango nsiku ya basa pangono na pangono tilipenda na mabasatu kubulikira nkati maino nyimbo mpepo ya Radio Mosambiki kubulikira Mono Mbeira hapa hanyakufa tinabwera nsizuru na kuimba kwa Putilario mwananga iwe wachitanchi kode mwanawe yae so put much gente kunye sido po Hilario mwamvata hapale hawa kuziwe menye mawaya Zano kutika chititi kuikwea kubulikira pano pa Beira muno mprovincia Sofala Batikwea provincia ya Atat Zambezi na muno Sofala Mwenye kumbukandu kwa kwa nanzizi yatu Femba na mapindi makumatatu ni mhangwa zatu Sapakati paziko

0: nyimbo zato za kusiana siana kode bwana we leru ukaribia ku chef ukalinkadamo wadwala kuti ndine hada kubala ndine babako hapo ungadwala mwana ngapeni panango mwana kokapatikana utenda ulikunsaka kuti baba likupika mara wakalatani mwanawe oh imwe senzeka na makhaliru tai Senze kara makhaliro mbonyeleka chitapepe tai mshadidi ukhali mwana kulangiwa mshadidi ukhali mwana wakulangiwa twera kuti mangwana upasiluso anthu kuimba anyakufa kwa achesato pakati paino ndima yathu ya marongero chisena kubulikira munthu mbaira pang'ono na pang'ono tikuenda nazo nyimbo zathu anyakova
1: Mr. Pedro Lameke kunye Steve Mwaza G-Boys Pro Abigio
0: Timisi pana nyakuva ndi mphangwa zathu pakati pa ziko anafuna kuzimwaza ndi mpano pontho mwa mphangwa za Zambezia teati na muno sofala nzizunu ndamala kuzisasanyira chakuti misi pano zimwazwe kuna mwinji tera kuti anthu nzizunu apinyota na kuti ana nyota tera kuti afi mphangwa Pano pobere pa mangwa zathu zinango lero tinati tikupangene misoratu andawo na kupangani thangwi ya ulendo wankadamo wautongi wankazi nkadamo wautongwa nkati mwa ziko Msambike geta chapo pana mphangwa zadidi pontho pana zinango mphangwa zida kusukwalisa thangwi ya kupiwa kwa Nyansembe wa diocese ya Kukilimani Kadon Ozor Afonso tanaikiwa pansiku 13 santandeno ya Nsabudu makamaka ntandaino ya Koni mwenye penseni wagiza kuti munthu nzizuno lapumbwa kuti asaita nkono kuchita mbili muno nzizuno wa mangwa thangwi ya kusweka kwa iyi nkulusho wa mbuto kupembera katolika basi nyakuva radio nzizi yathu ndunu wakumva mphangwa zathu za pakati pa ziko
2: mphangwa za pakati pa ziko
3: utha padupo mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makhaliro adidi
4: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malongero a nchisena ku

0: Bwana kwenye kuva rad Msambiki tirikuza nazo mpango zatu sapakati paziku pakutuma kwa mpango ifi na kupangana mwa nchi gwagwa taka mbodzi wa piaka makumari na pishana pia kubalwa ndiye adaba ponto mbapa mabansia na kutawa nkati mwashipi nye matanda munu mprovinsi ya sofala bebi jitika mkazi wankada mautongo nkati mwaziku Msambiki asizikira pansi kujiposi kutisafuniko kutamabasa patwe akusiana siana pakati pakupatisisa basa nkati majikiku cha mabasa ungumi makamaka kubikira mhimba za kundhemba za provinsia ya teti kupangane hanya kuva kuti mbuto ikulu ya kusakana mabasa kusanya nzizuno ndiyo adazindikira na kuona mitratu ya migwangwanyo kubikira machapo ale akuonera mbuto sa kusiana siana tirikulonga seguransa privada bembi chitika machapo wakuona kumi ndiyo adachajwa multa na inamari na tangu ya udodomeko kusiana siana bembi chitika mprovinsi ya Zambezia utongi wagwinya mpaka Munzinda wa Kilimani msoko bozo kusakada mabasa kusanya tangwe ya kupiwa kwa nyasembi wa diocese Kilimani ponu bakala ya kuonera mbuto kupembera ya arkidiocese ya panapabaira donzor sitora fons pepi ijitika pansi kwa sabudu zinangu za kulonga kuti anyambika kwa na makuma tatu awa kubulikira pansi kwa chiposa toma kubulikira pakupakwa kundi ya kuziwa kuliza pitu pakati pamapika mbwe nye pantengono kumi mbagazi kumichina likupata ndi juan shufu zinanga dhanishuwa kisombi tukufuna kutensi kwa leo ikalidi kakamu kune mwosera matifesera anyakuwa radio hifi nzizunu tabwira na mpangwa zatu za usele za mumbu za maprovincia wakua na matatu pakutoma kwa mpangwa zatu tinaza na mpangwa za provincia ya teti za kulonga kuti machapo akupinga na maza na matatu kusiana siana anajita mabasa mfuma nkati mwaziko atira Msambiki ne achiriku uniwa pakati pa maganizu makulu nkati mwaziko Msambiki kukulikirisa kwa machapo mbozibozi zwana kuti analongwa nzizuno ndi machapo ale anasarakana kukulimirira mabasa amigodi ponto na magese kusizikira ukara kudambo kono mabasa kubarangaza pimpa kufamba napi kupisandu nchivirano ponto na mabasa mfuma na kumezi mhangwa za mwazwa kuteti na mulisha wa ngadama kusakana kulimihira mbutu za basa za kubulukira nkati mwaziko Msambiki na makanizo mfuma pakati pa maguma kumwaza mabasa tangi ya basa na patwa zizuno nkati mwantimu na machapo kusiana siana kusakana mabasa kusanya nikakulonga kwa João Pedro alonga kutizi ndi nzero zugumanika pakati pakutoweza mitemu na kumanika nkati mwaziko Msambiki nikairuza machapo kusiana siana terakutiwa kariando kutoweza kuna ntemu mbozibozi unabulukirisa kuna hiyo mbutu za kusiana za malonda na matsindi ankati maziko atara Msambiki pembuchitika mulembo watongi mprovincia ya teti alikupemba kuna misoka ya kukonda kapakati pa otongi ibulukirisi mbutu zao za malonda pakati pa maganizo akusaka kututusa mfuma nkati maziko atara Msambiki mwenye mprovincia bozibozi tuzana kundi machapa na patabasa kubulukira mbutu za kusiana siana pakati pa kupatisa basa kubiri ponto na inangu misoka ikunja ya kutisabulukira pakati pa kututusa mfuma cheruzu ya ikwapakwa ichapansi kuchiposi mamaguma kusaka kumwaza na kuzuisa mitemu wa machapu kundikundi ya kumirira mabasa kusiana siana ningakulonga kuhirishina mafumu alonga kutikubulukira pa mbutu zezu ndi ntaba ukukene kakamu kusaka kututusa mfuma ya mwenshi kubulukira pa mabasa na patwa nkati mwa pigawi kupe kusiana siana pembi chitika mabanamba wana pikwe na maza na mawiri mafuta parafino akutiaka zengezwa mbutu za malonda kuteti awapatiwa na polisi angati mwaziko Msambiki kumala kwa sumana mafuta parafino longefe ndi diesel na gazolina akutiaka gulisha maukonda kutweza ntemu pakati pa mwinji ponto wa makaliru akukonda kana isizikiro kupatwa kwa mafuta niwa parafino chitwa na base bozi na patwa na polisi angati mwaziko Msambiki apolisi ya konsel municipal na mbutu ya kusakana kulira mabasa kusanya kuli mabasa migodi ponto na magesi mabasaniwa wadapatwa nditangwe ya kuone kansoko bozo na ikita mabasa wagulisa mputa parafino mwakufainisa pisa bia kusiana siana ninga mhango zira mwazwa na nyokumaza mango wa polisi Feliciano da Camara za Zambezi ya nakupangana kuti ubisa kwa ntempu wa nyakwenda nyansembe wa diocese Kilimani bakalamule mbwa nkulu wa nsoko na kupembera nkati mwaziko Msambiki pondu bakalamirambo mbutu ya arkidiocese ya panapabaira donzoro sitora fonsu manungu wache anatabiswe pansiku ya sabudu kumine sitatu za ntande kone kuna mpula mafarani wa moza pakwe iche pansiku chiposi pa kuchemeresa onsene ya kupembera na ubalo ya kuenda dono zoro sitoro Afonso apiwa pansiku ya sabudu pa nyumba pachi na kulimirira mabasa kupembera diocese Kilimani mbuti kule kusakana mabasa kulimirira mabasa mazi kuzambezia alunga kutandata chunuse onsene ala fambisa pimupi yao mazi madodomesa miti ya makushizikiro nzeru nituera kucharira kuseka kwa antu mabura na shumashu na kano kuoneka mazi kulonga kwa nkuru wakulimira wabasaneo wa inshtramari kuzambezia peleji duvani akumbukira kutimpe kufunika kuti antu hosene avali pa kusizikira na kupumuka ponto na kuona ntengo kwa ta antu pa mwidia distritu ya Kilimani kuzambezia ili nzizunu na piuli pa kukwana pinai pia mitikaishi tuwela kupezera maganizu akutambaru safuma ya mpisa chakachino kubiri ishi kupangisa kututuka kubikira padzana padzana angalesera na ili detambiru wa pachakira mala mhangwa za mwazwa na mkulu wankati madishiritu ya Kilimani Amosta Sobrinho alonga kutenzizu no mabasa kupatwa kutambira wapaso atwa anangwa lafunu na pemba inangwa kubiri tira kutapitarizi na maganizu zana kutipachaka chepe kupirima kwenye na pishano pa maganizo nsela wakwana pipi na maza na mashano da perekwa ataerisa wakwana zana na mawiri uno nenzizo kuchamera nzato perera tome na mpangwa za provincia Sofala
1: nkazi wantonge waziku nchipo sichino alonga kuti mabasa ungume asafunika kuti akwanise kupedzerwa mwa kufunikire kakamwe kubukira madistritu na mbutu zinangu malukalidade na maposto administrativo. Mama Geta Chapo Kapironga penepi paku dzimura mbutu ya ungumi ya njeni ya distritu ya Bos muno provincia Sofala idamangwa kubukira pansongo songo wa ana Mosambiki paku pedzera mabasa ungumi etangwe ya nzero za mu office mwankazi wantongi waziko alonga kuti nseo unga subenza pia maso mpaka mbutu nere ya ungumi mbe kufunikiri kakamu tuwa kuti mabasa na ungumi atamburuke ubalo kuperingana matana mashano awa mbakara anya kucherenga kubukira distritu ya kaya kukwiriru kwa ino provincia ya Sofala atambira kumala kwa sumana idamarish chipezu pakati paku gugumira nhenda ya kolera kufeka kuti apaswa mtombwe waku sasanya na utu mazi anongwe ndi kloro apaswa sabau mabeketi na piombo pinangu pizinchi pia kusaka na unyai senezi ndi nzero za nsoka unasaka na mabasa ungumi unazina ya kumusanash nsogolere wa mabasa kundi kwa kumusanash muno Sofala mama Juana Kunaka alonga kuti mabasa niganenewa mbakufunikiri kakamwe pakati pa kugugumira na kutereza nduli mikansu ya nhenda ya kolera. Kuperwera kwa matimati panzinda wa Baera muno provincia Sofala kurupasa kuti ntengo ututuke wa kugula nao matimati. Pasumana mumpo kuti matimati nkabi kuoneka panzika pano seramika na makinino. Kweneko nkufeka kuti matimati mbozibozi kuna bukao. Ntengo uwakwira. Ninga kuronga kuna chitangasi ya mfanya kugulisa matimati. Kali na kali, pabeke tibozi ikagulu watu pantengo wa pikwi pumi na makumaseri. Chinchino jipikwi makumatatu ambondo. Alikuchamere swa antu tuwera kuti akwanisi kulemeza makaliru akudambu. Tiarongwa penepi, pakate pakukumbuka tu nsiku ya kudambo makamaka bara na unyai unakwanirwa mkwetu kwete mwa mikulu na nyanza pansi pamata pamazi kwa pansi. Nyakupironga ndi Alice Inasio nkadamu mwanakaza anasugulira mabasa akusakana mikulu na migombe mikulu na magombe muno Nsofala. Balongambo pontu kuti nyama zinagumanika mbara safunika kulemezwa, pontu na makaliru mbara safunika kulemezwa. Mama Alice Inasio alonga kuti pankoneka nyamvu mbara ndi wipio kuti bwera muzaone ngabe funikira kuchita penepi.
0: Basi kubala kwa zezo nyakuvi fita bwera pontu nazo mpangwa zato pakutoma kwa mhangwa. Ife takupangano kuti tshaka mbozi wapiaka pia kukwana makumena pishano pia kubalwa aba apa mamasana kuchawa nkati kwa chito nyamatanda muno Sofala. Nijwa japi.
2: Adachitwa makunchi, ndi nkalamba mbozi wa piaka makumanomu na mfemba, pia kubalwa. Mbwenye, ndiye, adamenywa munsolo na mbutu zinangu za manungu pambamba kucho nsiko ya chishano. Ninga kudwisa kudachita polish ya mbalo mwa indo provincia ya Sofala. Alonku nituera kutiye muntu mbozi mbozi ya kozi kuchita wipi ninga nonoyo. Ndi adenda kaswa nsu na pida pia kusiana siana. Damalei mbankuwaza manungu iye nyakwenda kandiveru wa pere mimunu Nsofala ambu ya maritu peraltu alonga kuti nkhalamba uyu aombolwa na mwankhasa mbumba ya dzankwata mpaka pa mbuto yongumi mbuenye na thangwe kukwazika kudachitee adzamwalira. Marito Peralta akhulupirira kuti ya polisi alikusayasaya kupera kuti mwankhasa akoze kungumana yi tsantsino onoyo adapha nkhalamba wapyaka makumanomwe napipfemba pyakubalwa. Tinepa tibveni fala ya Marito Peralta.
3: Tendo ameaçado a vítima, exigido a entrega de dinheiro e outros bens, e de seguida desferiu o golpe até contrair ferimentos graves, tendo subtraído diversas peças de roupa e posteriormente colocou-se em fuga.
2: Marito Peralta coloca a vencer a rádio. A nensa piculo cacamo nhaquenda, a pemba cutiam quatiru de diache, da malé, bazanchita macunch, anchita de macunch cacamo. Ugu, tacumala cumbeira, com quatira anguzati na pinango, adzatawa, nhaquenda, a um bolo andem para capaspitar, mbuenha zamalira. Ife a polícia da chita basato, tazona cutimunto a malira, tazuisa ubale, pedamalefe, tazachemero batro cutiam quati muntau, ainda camuikis. Na tangwa kuti mbuti yongumi mbalo manyamatanda, nkabe udidi ule wakukoza koya mitembo. Fala Vesera Radio, ya kandivere wa Polish Republika nizikwati Mosambiki mununso Fala Marito Peralta. Walonga batangwa kupiwa kwa nkalamba mbozi wa piaka makumanomwe, na pipemba pia kubalo mbalo madistritu ya nyamatanda.
0: Zinangunisho na zo za kutipanga kuti, mkazo wankada moto wangangati mazika Mosambiki ya Sezikira. Nansi kuchipose kutisafunika kutaoneki maganizo akusiana siana kundi ya kupatisa basa nkati majigaiku cha mabasa aungumi makamaka mbutuziri zinakumanika kundhemba nisho japi.
2: Mkazi wa nkadamu wa ino dziku ya Mosambiki akalonga panzizi wa kuzimula fukwe ya ungumi mpimba za njeni ambalo madistritu ya Buzi muno nsofala. Mbutu idachimikwa kundi kundi kwa nzero bukira pa ala na tlaka na televizani za kwata Mosambiki na jipedzero cha office ya nkazi wa kutoma. Mwane basi kusebenza kwa mbutu ineo ya ungumi mpimba za njenya. Ninga kwa kuna chita geta chap. Hati kuti ipisa pangisa mpamfu jipedzero. Bukira kwa kumwaza makalirwa didi kulibabasa a ungumi. Tinepa tiveni fala ya nkazi wa kutoma wainu dzikwate Mosambiki geta chapo.
4: A construção desta unidade sanitária é reflexo de compromisso permanente do gabinete da primeira-dama, da televisão e de todos os moçambicanos para podermos melhorar a vida da nossa população. Com especial atenção para a proteção da mulher.
2: Kuchimikwa kwa mbutu ishiyo ungumi. Ndichi verano, bukira pa office ya nkazi ukutuwa menedze kwa Mosambiki, sibasi tayi. Na jipedzano na televizani zikwate Mosambiki. Pionseribi kutuwele kukulupirira ungumi wa didi kulimbumba. Lero tiri kuzimula muno mpimba za Buzi. Mbwenye, sibasi, tinapitiriza ifi ningotongi, tisake kulunga misi, udidi ninganonoyo. Kumbaka na Vesera Radio kuti mbutu ne iungumi inati zatendezi piku kumi pia akal. Mbwenye, mbutu ineyo, echimikwa mbinyerezera udidi ninga mbutu ya kukonzerandu ya kugulisa mitobu na nyumba za kukala apatibasi. Mbwenye pampangu wazida mazwa na akale achisa cha njenia awenda pangisa kukomerwa pikulu kakamu na tangu ya kuchimikwa kwa iyo mbutu na iyo ngumi balonga kutipi onseni pina pizalunga mise ungumi atu. Tinepa tiveni fala ya mbozi sadalimirira mbumba ya pa njenia.
5: As nossas mães, esposas, irmãs, filhas e netas passavam grande sofrimento para ter assistência médica segura.
2: Abaliatu, akaziatu, adzukuluatu, anatu, anati yaleke kuona nyatu akafuna kuti yasake pakukonzwa bukira pa nyatu ya nyampwanda malaria. Nyoka za kwenda na utenda zinangu za kusiana siana. Siba sitayo, onani pontu kuti akazi ya kona nyatu ikulu kakamwe pamidzidzi kufuna kuti ndikalekwe ukulero na kuzimula kuna chitwa mbutu ishi ungumi ifi ya kala panjenia tiku chita dondowe. Tinda pereka takuta kuna utongi. na kusimulwa kwa mbutu ine yongumi. Akali amhimba za injenia anati yasiye kufamba nsinzu kwa kwenda kasaka mabasa a ungumi.
0: Pembe jitika nyakuwa radi Musambiki zinango zinaifeleri basi nsakulonga kuti mbuti kulu ya kusakala mabasa akusanya asindikira na kuona kuti ntratu unachitwa mbutu za basa chisizikitu zinango za kulimirira mbutu za kusiana siana kundi ya kuonera tukulonga sigurasa privada akulidomesa pindu pe kusiana siana mkati mwa provinsi ya Tete. Onezi ujo
6: mkadamu wapukunei muno mprovinsi ya Tete Adelaide Jantari alonga kuti aweni alikupata basa mkati mwa machapo kusiana siana tuwela kueruza anachito machapo na apati basa kuti adziwe udidi wakulimbirana ntrato wa basa. Adelaide alonga kuti chinango chirikuwa malanzeru nchakusoweka kwa pipano pia basa sakwata kuti andu wazinji apate basa mbuto mwakukonda kutema. Mkadamule alonga kuti mizizino alikufamba mbazondera machapo kusiana siana asachita basa ya uronda kuti akwanise kuyeruza anachito machapwanewa kuti atomembo kulembera ntrato wa basa kuli apate basawo. Adelaide afotokoza kuti alipo anachito machapwa nango alikuika munsoro maeruzo onsene mbakwanisa kugwandiza mikanzo ya kusiana siana mbwenye kuli ale machapo anakonda kutoweza maeruzo onsene anati adzatsukwe nsoro kutsogoro kwa ndima.
7: Na verdade nós começamos a perceber que há uma boa sensibilização, as entidades empregadoras já estão a entender que
6: kulonga mwendi mwene anachito machapo atoma kutivera nanji akupidziwa kuti alikupata basa na anthu na ipyo asatongwa kukhazikisa pyonse nenepene pyakufunikira toera anyabasawo awa akwanise kupata basa mwakutsutsuka na panthaba toera agumane chopwa cha maso chinchino tikuwangisa na kuyeruza anachito machapo pabodzi pene na apati basa toera mbuto za ganyo muoneke ntendere kuti makhundu mawiri awa agumane chopwa cha didi
7: ke pra ver uma paz laboral pra tere amos bons resultados.
6: Kulonga chikweneko kwa Adelaide Jantari nkadamu wa pfukwe sapenenga mafambiro wa basa inspensao du trabalho muno mprovinsia ya Tete mbafutukoza kuti aweni alichiriri na kweruza anachito machapo asachita basa ya uronda kuti alemedze ntemo wa basa pakulembirambo ntrato wa basa apati basa onsene. Ziwani kuti mpaka na chino muno mprovinsi ya Tete mwandinkhiswa kale machapo kupringa na dzane bodzi toera kuwapasa chipapu kuti alemedze ntemo wa basa. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onezi Ojo.
0: Onezi Jona zinango za kulonga kuti chapo za okwana 10 ndizo zida chajwa multa na inamari na tangwe ya udodomeko kusiana siana.
6: Ushu Marco Tsiru waperekiwa ni tangwe ya kuti machapo analomba awa akwanisa kudodomesa mitemo ya kusiana siana isatsigirirwa na pfukwe isalanganira madzi ya nyanza inamari mkati mwaino provinsi ya Tete. Mkadamu wa pfukwe ya inamari muno provinsi ya Tete alonga kuti awene akwanisa kutsuka nsolo anachito machapo 10 na mawiri analongwawa nditangwa kuti anango akhamedza nyama zile za kukonda kututuka kuti zimedziwe. Augusto Luiz alonga kuti chikulu chinafunewo ndi kugugumira udidi wa madzi toera udidi wa mudamu ya Kaurabasa udzapedzerembo madzinza anadza kutsukura kwa ndima. Augusto Luiz alonga kuti aweni alikuduta na kuzondera mabasa akumedza mudamuneri na ipyo aweni angagumana munthu nyakupwa za ntemo wa mabasa kumedza alikumpasa Marco Tiru toera atsuke nsolo.
8: Os pescadores semi-industrial são proibidos a pescar até uma determinada distância entre a margem e o rio, que nós consideramos que é uma zona onde ocorre a reprodução.
6: Atsakumedza na mabote, atsakondeswa, kumedza nkwete-nkwete, mwagombe, tangwe mwenemu ndi mbuto musaswana nyama za madzi. Ife, tapereka Marco Tsiru kuli anachiro miotokala isathuka anyandidede asagugumirwa na ntemo. Konga kuti anyandidede awa asatomba kusiiwa kuti athuthuke mpaka afike pathunga ya mphende kulonga masentimetro kukwana makumawiri na masere kuti zitayiriswe kumedziwa toera zichitwe chikowa. Mbwenye zingakhonda kufika pathungeneyi atayo zisakhondeswa kumedziwa na ipyo tiri kukondesa anachiro miotokala kuti aleke kutuka manyandedede, aleke kutuka anyandedede, tangwi angachitapenepi, anapuazantemo, ife, tina atiti apase mariko tiri kuti atsuke nsoro.
8: Aquele que não é regalo e recomendado, vamos sancionar, e é exatamente o que nós estamos sancionando.
6: Kulonga tipeneko kwa Augusto Luiz, Nkadamu wa pfukwe ya Inamari, ndi pfukwe salangiri na madzi a Nyanza, mbalongo kuti aweni akwanisa kupereka maroka tsiru kuli machapo kwana 10 na thangwe ya kuti anewa apwaza ntemo wa mabasa akumedza mudamu ya Kaurabasa munomondo mprovinsi ya Tete. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onezio Jo.
0: Pembe chitika hanyakuva radio ife pamangozatu basalero tinakupangani kuti mprovinsia ya Zambezia utongo wa gwinya nsoko boza kusakana mabasa kusanya umbirimi wakupiwa kwa nyansembo diaseze kulimani pono bakawa kulimirira mbuza kupembera ya mfendo wa katolo kapano pa beira doo zero sitoro fonsu adapiwa pansi kwa sabulu mpango zezu na nzato salimu tepa
9: anwe mafala alungwa na nsokolele anonera mabasa kupangisa nsisi penu ulidi kuli mwinch pono na upemberi unundi Mateo size zwisa kuti mpaka nsusuno nkabepo anthu da fungirwa mbwenye pikira kuti pyonseni pikuchitwa twera anyamalo anewa apatwe mpaka kuchunyuswa pankanzo buzibozi msogolere wa mabasa akutendeza kuchita ulidi kuli mwinchi pabozi na upembere muno nsiko Mateo Saizi ndiye rafika muno Kilimani zulo pa dzina ya utongi wa Mosambiki twera kuonera pyamaso ninji pyachitika pakati pa nyato buzibozi mbativeni kulunga kutachita iye
10: nós como governo quando tomamos conhecimento
9: if ninguém utongi para ficar efe kuziwa tatuma pancesu nole guri bozi ya azwisi pa kufufuza nyato za kusiana siana tasiwa kuti munu Zambezia musagumanika anyaluso pa uzwisi unoyo mwenye tafuna kuti pikitwe na anewa andu tiri kutawira kuti basa ilikuchitwa mwakomeki mpaka kusogolo unaudikilefe kuti tikwanise kugumanika naruso ya mikanzo inaimu.
10: Nós sabemos que existem investigadores ao nível da província, mas quisemos equipar os colegas da província com mais instrumentos, mais capacidades.
9: Para kuvunzwa tangu ya kugoswa kwa ngozi nei, kala ino ziku ya Mosambiki inakupanisa kufufuza manyapansi mpaka kwa pata ale alachita nkanzo noyo. Mateo Saizi apangisa kuti iwa likudikira kufufuza mpaka kudroma panzeru ibozibozi pingachimwa akwanise kupemba chipezo kuli matsiko anango. Pakupata fala mbuya Carlito João Mbozi Nsogoleri kwa mbudu ya unamati muno Kilimani provinsi na Zambezia apangisa makusukwala kakamwe pa unoyo umbirimi ulachitika pakupiwa kwa Don Osorio Sitora Afonso mbapangisa kuti safunika kuchitwa mabasa toera kupata mpaka kuchunyusa anyamalu anewa
11: nataki ndiye kukati njiga paundo ya nabitika kabone kamata amawe kutakani mwena kita okawa ya kabu kutu njiga teyere kutane kutonga kutupani kutiafa ata nyamalu kwa saka kutu kutakusi kwa fara kutu mbika horatone kutafatika nyamalu so kutatema kutanyamalu ala kutu kutikitari kutafatike kutabasi kutimari kini
9: fala ya mbuya Carlito João msokolele wa kipembezo chibosi nkati mwansinto unu wa Kilimani munu provinsi ya Zambezia. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
0: Anyambika kwa na makumatatu, awa toma kubulikira kwa igrapansi kwa chiposi, wa mabasa, akupa kwa kunde kuziwa kuliza pitu, 10 mbakazi, Miguel da Pasoa.
12: Nkadamu munu mprovinsa Zambezia, wafukwe, inasilakana kuonera, udidi wa mfamilu mabasa, ama pika, makamaka, pira, kumanyana mendo, kundi ya kuliza pito, ndiye, adapangiza kuti, pinepire, mpire kuchetwa, langanira udidi wa masuzekero, pina, atimiza pangiza kuti iwo anyampika anati akwate nsiko 15 mbapakwa. Daniel Viegas alonga kuti Radio Mosambiki pangiza kuti pendipito kachitika iwo anati ompoke pakulakanira kutendeza masuzekero bulikira mbuto zokusiyana-siyana mkati mwa ino provinsia ya Zambezia penu pano panzindo wa Kilimani. Mkadamu wa kopafi muno provinsia Zambezia Daniel Viegas alonga kundinango kuti Radio Mosambiki pangiza kuti iwo ali kulengesa nongefuno zizi na nyakuliza pito kukwana makumatatu na atatu. Tenepano ntengo angaonesa mmachidikudiko mkwa kuchepa. kondinango apangiza kuti iwo ngamala gebere kupaka na lungwa wa mbaoneka anyakuwina ale anafuna pita mpaka kuliza pito pino kuteneza mapika muno mprovinsia Zambezia anati panangkundise kupuma na nyatwa ina iwo nzizuno ya kusoweka kwa anyakuliza pito nkati mwa ino provinsia ya Zambezia ninga muna funikirepio
13: si conseguisemos ese numero de 30 para petrechar aumentar com aqueles que nós temos seria muito benéfico.
12: Apa Daniel Viegas ngadamu wakopa fimuno mprovinsia Zambezia akulonga kulikira pano panzinda wakilimani pangiza kuti inde iwo nkwanisadene pano awa mbakala makumatatu nyampika alikupako nungifunu nzizi bulikina siku nchiposi anati akwanisikomboka ngoveka anati akali na azinji nukuliza pito pina mikanzu na tisalinduli ya kuni nseka kwa ntengu bozibozi muno mprovinsia kondinango tava angasi awa anapako nungifunu nzizi mbalonga kupangiza Pibine unchifua.
14: Esperamos muita sabedoria, sucesso acima de tudo, porque já era algo que nós já esperávamos há bastante tempo e está aqui, já demos o começo.
12: Iwo, alikulonga pangiza kuti inde, ndibasa kuchetwa, pinafuneo pene pale, ngupangiza uzuisi wadidi. Tuera, akwanisi kupakwa, ninga muna funikirepio, si kutambira pene pale, tsamba basi nengabe, ya kupangiza kuti inde, iwo apakwa mwenye, uzuisi lurafunika kakamwe, tulakutendeza ninga muna funikirepio, mapika ampira, akumunye na mendo kati maino provincia.
14: Esperamos sair, não apenas com um certificado, também com a sabedoria.
12: Angasi awa anadikira kuti anati akale nyakuliza pito ngati maino provincia mbakalonga tangwi kufuna kuna funeo kusobeza na pito pa kulanganira mapika mpira kumilamendo muno provincia ya Zambezia. Bulikira Kelimani Miguel da Pasoa.
0: Basi Jehova Radio FM tepo tafika kumhomo na mpangwa zatu pa kutama kwa mpangwa talonga fano kuti tshaka mbodzi wapiaka makonera pishana pia kubalwa aba apa mbama sana kutawa nkati mwachito nyamatanda muno mprovincia Sofala talonga ponfi pano kuti nkazi wankada maotonge wankati mwazikwata na Mosambiki geta chapa sizikira pansi kwa chiposi kutisafunika aoneke mabasa kusiana siana kundi kundi ya kupatisisa kutibwana muzone base kuru nkati mwachigoyuki ya mabasa wangumi makamaka kulikira mpimba za kundhemba talonga ambufi pano basi pansi kwa lero kutimbuti kule kusakara mabasa kusanya nkati mwaprovincia ya Tete awazindikira kuti para kusoeka ntratu kuna anyabasa na kina mabasa kuonera mbutu za kusena siyanti kwa ngasuguransa privada pembi jitika talonga kutichapu za wako wana kume za charge wa multa na inamari tangwe ya ulodome kwa kusiana siyana wa mabasa mazi kumichini apata ndizanga juan shufu zinanga tanishuwa kisombi salani
15: mhangwa zapakate padziko
16: utabaru kwa mfuma ya mpisa utonge, mbinga pinga na kusaka makalilo adide
15: mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena kutu

0: Mwikiro avusera radio unatiportana bulikira mphimba za kusiana siana ande lero tatambira nkati mwainu studio ya radio Msambiki nchesa kampira bulikira mbalo matitritu ya Mutarara nkati mwaposto administrativo ya Inyangoma mprovinsi ya Tete nchesa wambiri hasa imba nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kubereza upungwa didi hapo lero ifitinati kwa nisikuva makamaka uluso na uchesa wa mpalushu kampira bulukira mbalo mwa provincia ya Tete makamaka mchitripi ya Mutarara kuposto administrativo ya Inyangoma. Apoana franco kumanya makana ni wansipi ya laro fala njangeni ni paona Antonio Domingos kumichini ndiro kupedwa na nzanga Jasimilton Ernesto kune monsene tichete kla naife apo mbatizati kunjipisa gochi paliwa chakutoma kampira tipange kodi dzine ne ya kampira ndi dzine papasu penu ndi dzina ya miswaswa
1: dzine ne ya kampira ndi dzina mbuyanga inene dzinanga kompletu ndini Jose Antonio Campira ndao dzina mbuyanga ndi dzina idapatene para kuimba nayo ndi
0: andi tikanyelesera kuti ndi dzina ya miswaswa na kulingana kuti achesa zinji mbale asakhala na dzina ya miswaswa peno kusangizambu ninga pa uchesa apo kampira alikulonga apa kuti ndi dzina ya mbuyachi dzinene ya kampira
1: se miswaswa nkhabe ine pano ndiyabaliwa pano pa Nyangoma pano xikola pense ndafunzira kuno semba ndasembera kuno ndinana nai tateba dzidzuno na ongene jadi ya nai na metadi ndinapiaka maku manai na piwiri chakachino ndachita maku manai na piwiri chakubaliwa ndini watunga pangono ndi penseni
0: kodi tipa angetu kampira wa toma chakachanchu kuimba
1: ndini ndatoma kuimba mu nalongatani chisena jachi chanensa piaka pia dojimili inovi ndipo ndatomeni kuimba pikupiri na pifemba mwemu mendibusa madisku

0: nyakubwa mpate ni mwike mpirezo. Ndi nyimbo kuti mtu angakwanisa kuiva na nonga bondo kuti ndiyabo agora. Pepiri pisa kala informasao kuti istamu za kumungaru diariamente. Ndi wasundu kuti diandu. Saka kupichita nsiku zonsene. Ndanga kupata pepiri. Panapina anga kupata informasao nda kuna mtu ule anapichita samuipira. Pana informasao nda kupata mwenda kuna mtu anakonda kupichita mpikomera. Pana informasao nda kala inkumu. Nyakuipi, nyakukomera na hape, nyakukomera na hape, nsene mpikomera.
1: Panyimbo zonsere zira kwenye sehemu kupangizwa papa kwecha mwati mwana nyimbo mazana matatu kumi na zuwiri nyimbo isu and za kubudesa mafalo kusiana siana panyimbo zenezu njipi ya kutoma pa zonsere zenezu dendemu
0: nyimbo datomeni nevano nyimbo zizinji tikabwa na nyimbo zinango za kusenzeka za likuba zinango zanyi so nyimbo datomeni mbanu mkufa kulipo
1: Nyimbo ya kufa kulipo ndi nyimbo yako ya kutoma?
0: Kufa kulipo. Ndi nyimbo anga kutoma posi datomene. Ya kumisolo pondo. Ndi kufa kulipo.
1: Mweka kote nyimbo ine ya kufa kulipo. Mge vesera musa guansozi, musa pataputu, musa zumatiro kuti nyimbo ishi ndi kada imba, nyimbo ishi ndi kada ilemba mwadidi.
0: Ya, ndi nyimbo anga pantima. Tangu ndi nyimbo kutoma, ndi nyimbo ponte datuma kunivekeresa. Pasambira, ndi nyimbo ya kufa kulipo. Panazinangu mpunezembu ninga buka kufa kulipo pazinsene nda zimba. Ndinatoka balanga ndi ya zabura maninga pantima kupiringa na zonsene. Mbora ki antwa sazi funamaka tae, majini nyimbo nende yanga pantima letu. Majiso ya bukira kwa neyo kufa kulipo. Noyo kufa kulipo ndi maya nyimbo zonsene. Ndatomene jene.
1: Kampira walonga kuti una mbali zuwiri pa kutoma kwa nyimbo zanu mpaka na chiro mpunisa kuchita mbali zuwiri. Apo unga chito mpimo ndietani ukukwa nisambu makamaka mbiri iri kafunewe karotewe kale kuti munangwachi inipano nidafika pa nsingu ningona ushu mbiri anga mbifika tenepa inembuda karo kukomero. Nsiku zino ndietani ukukwa nisa piri pika baleo?
0: Ya, chita ninga pindu sida chita nao pindu rai. Chakutoma nditepa. Indi ni mtu mbozi kuti ndakula kuzona nangu wa kudodomeka. Nja kudodomeka taa ndi zona ato kubaliwa. Ningaonga tepo kuzona kwa ukwala na uburutu. Ifu ya vitu benjibia ndikapiziwa. Ta inda kaninga chita kundututu Musa. Negosiri ya soya. Museka what? So negosiri ya silvipara ali ada patrosinari buka kazuwa kuti negosachi na famba. Na chimona longa pizinji pelo menu. Para kwa nisambu gula nguo, gula mulio, gula mapiramanga. Temponeri na kwa nisawona. Mwenye kula nga pindu ni sida chitana pindu rai. Nea kwe kumurumbala, nea kuno pono. Atendu lungu kuti ya kuno nda zebure nukono kumutarara kunda cha pindu pangono puriki. Temponeri nda onekira na nyatwa, dinyera peku kada guse ni madishkwanga, nda dazen pezera. Nyatwa nda onekira kutali, nda funga umakosa di vintu oitu, mili metikazi. Para kupezera. Nenda unanikunda ya ndikanyalisi wangono. Mbwanyi yanga ya ndule mwa na milieni sida ya nambu setu mbudi.
1: Kampira.
0: Nene.
1: And kuimba mkuimba ande zibiziwa kuti mwaimba nyimbo zizinchi. Panyimbo zano zinembemu kodi musalipa mukene alipo na kupezani. Ndetani.
0: Indina njira zizinchi. Panjira zizinchi kutoma kwa nga kwene. Nda ziku pagali tae. Ndolongita nda pagali. So nda chita pagali hili. Pagumanika muntu kakumera mbuna tenzo mani pagali hili. Kufila kuli kumorumbala. Ndi somu tarika. Na yembu so swingu pondo chita parte tanguachi njanji. Mbora kikalitasha kongo kuti kakwana kwa natai na produsao maji. Achitambo parte kongo kuti andipezeri basi kuti nyimbo zanga zendi kusogolo. Mbonye inenene nyimbo za kutoma ziri sida pirika puchindo tai. So za zinangu zida bora ndulumu. Senda muka chitambo kangachepe. Maluju wa safuni kataa nipodo kalisa mwale. So na mkuta lili mwere karigari mu. Sita chita pezana tepo. Senda pagali.
1: Ande kampira tuwera kuti tukwa nisi kumama abzi. Pangono tinafanyi mbo ipi makamaka tukwa nisi munangu achikuchema pangono avesere. Ana tiprutuwa na bulkira mpimba saa kusiana siana makamaka kwa nisi kudziwari kuti ande. Ndiye lunayo kampira. Ana kumanika nkati mwenu studio radio Mosambiki. Tuwera kuti tukwa nisi ande kuva pangono. Imwe ninga chesa msalonga freestyle kipira kusanzai sale ya vizetera ntiputana bulikira mhima za kusiana siana
0: nyumbu ini sanipata batima ndineda tomalongi nipano isu ninatoka balianga ndinatoka ndine ndinatoka balianga ndinalonga nani andu onsena kupata piao natoka balianga ndinatoka ndine ndinatoka balianga ndinalonga nani nyatwa inga kula usaza mpawi. Ine pano pintu pina patene nkabe kundipeza. Pika kale ne mwana makalira pansi ndikawa ziwatai. Chichi nonda kula kutabuka kwanga kwa tekeleratu. Imwe Mulungu Baba dziko ya pansi mwa ile ngatani. Mulungu wandidu mbiri radi nyatwanga ina malalini. Kulira inenda topesa pya kuchita inenda pisowa. Ndiende.
1: Ndimumwene Jose Kampira kodi nyimbo ne ikulunga njimakamaka.
0: Nyimbo iyi tingati tiyonesesi nyimbo iyi ikulunga ini ndikulira ku kwa parte ya zinja nzanga na ikuna inene tidaperderiri ku tempo anangu tapederiri ku tempo kusala mafunza shikola tafunza shikola funzira imvao kusogola nyimbo ne yalonga pepe funzira imvao anangu alimudzi pakadali pano shikola mafunza kiti tempo kafuneko tachitipindu pache ya imalira kushikola agora sadzalangana mundu akaita pache negosiano lizali kuviveri bon mundu akaita pache nosekekea kuviveri bon kuliponde titule tule makaliro naifa achinchino ni makaliro kuti kudodomesa maningi ndi mashi kumfasili dadi mundu mbadodomeka mbani njira za kuipa tango kusirira mundu nseno razino nkwa kufunambu chadidi chidi chipara kuti chibweri chisu kudodomeka ndi wasazolongoko ndina tsoka
1: kwani sekufa ndina tsoka balianga ndina tsoka ndine kuimba kwa ncheso shuzoze Antonio Kampira bulkira katma posta tumitrativu inyangoma makamaka matitripi ya mtarara mprovincia ya tete timize pano tinati fribrele pina nao makani ya tupansipi ya lara.

0: Hoi hoi ye ande kuimba kudechita ncheso shuka mpira mbati sansa isabulikira nkati mwenu studio ya Radio Mozambique pano panzinda wa Kilimani tere kuveka ifibulikira mpimba zinangu za kusiana siana makamaka za pakati na kati pa dziko ino kampira tipange kodi pa nyimbo zonsene zira kwanisemwe tene patu kumenya nyimbo zonsene zidaimbemwe kodi umatomambo kuchita maratorato tani.
1: Nini nyimbo zanga ndina ndachita maalbumawiri kuti ajira nisiku za nulum. Ma video ndachita mkakalene mwema nongeni so mutarika patusinari ma video kwa nila mashanu. Kazi nyimbo zishanu. Maalbum tere. Ndachita. Boka pepali. Ndazabwela pondo ndachita muno na patusinadore nangu kachemira Antonio Gueshi wa Sena. Ndachita nyimbo zitantato ma video. Tidabukeni pepali soki patusinadore nangu wakonuku. Azasoweka kwa soweka ambu kwa kududume kambu mkwa makali rapansi mtao kaninga kutandi kwandiria nda zakalase mpuno ya kuchitaponti mavidu puriki mavidu ndi chindi chikuti chisafuni kama troko wa masweni mtao ini ninga tepano moda mneni troko kuchisa mavidu ninga kwa lidadi o vidu videnesi na ya tayo nika kanando kita kutia kanipezera mbanyi mavidu nisi kuzantuli mnda abulu saini
0: trikuchita makani na nkieso ushu Jose Antonio Kampira bulkira mbalo mapofu administrativu enyangoma mprovincia ya teti makamaka mojitripe ya Mutarara Kampira tipanga kuimba mfuimba ande mbani nkiesa wakuti unga vesera nyimbo zache usapata putu usazumatiwa kutushu ni mamuno kukwa na mbani
1: ini mwinda davezi ndingaronga ndisakani kuti mkukula ntima tonse nifitisa imba kana munda na nyimbo achi mundu nga kalafule nyimbo shangana isha ndimbira ninganeni ndina defeito ini onse na imba alungana sa imba ali ini parinivani sauna ngamba bo tangu achi njanji sukuti mamuna mkulu mundu na imba chintu chokocho so interesi tayo sana samba interesi soku ya daza imbambu pindu pizinjimbo pekongo kuti munsoro munga kalambu pisa zimuatirisa maningi ndiboja na nyimbo zinji kwa ife ya sena ninganzatu tinankulu tutorizao minezi batu kunu kusentru kunu angaimba mtumbu kutonse nifanya kumba hifi ya sena tisaka mitiza mwatiro kongoti pepa kulonga pintu pia kutifundisa mtu ngatore anduli mwache pepalo ngufundisiwa kuimba kulikia salonga chisena chatu pinalongeo piri mipivamo manu makutu kaninga kuti iya saitalonga tayo kwaza ya sakamati kwata mbatiendesa kutsanga kutsanga kari kusatiendese
0: ande Kampira terikona kuti nyimbo chinchinu andi ucheso kutambaruka ndia zinji ya chesa apo ngwanji mpimu na chitewe pakulingana kutichu nchino trinabechi kuru makamaka pa mchinush uwa kusangiza ongwa mundu penu intelligence artificial apo nakubulikira kwa michini nei ungao nambu ndieta na makamaka Kampira
1: ini ndi nachimwana nachimwana kupilonga pepi adapitarisa ndi nalonga tani boma ndi mwana chwa chipensene sitepo inepani ninadodomeka panu mundilekerere pindu pikuti pikome pidodomeka penseni pinaboma pina muntu nango tai ya yu adatitarisa yu atitarisa kutitimbe atitarisa timbe pia ukupa tai agora pana nango saimba moda na imba ole nepara kumkondesa kuti nompodi imba tai kaninga ndibivu na iye pondo akuimba punyimbo tai ndi makulungundeni kikidi pina longwa nesi ntido puriki ife moda dapangusofta mkoso nyimbo uimbe ilungi pindu kuti antu ananga kwansa kuva uli ana dadudumeka na partineri arangiki mundu la agora pisabweresa pina imbo chinchino ndukona pikupasa kwene antu kuti adudumeke mwana nkitikino nza ngumana kuvina kwa dadinya kwa moda na vineo tine nkazanga ne ame watu do vina re pikuimbiwa basi ifi nonga kuti kuimba kwa chinkwani sonse ne sasa pilibombe kuverana na munu mwatu munu pilibombe kuverana na masidadi antu nse na kuimba ene pano chinchino pano nabusa nyimbo bozi so ikine ndukupemba antu kuti investigare maningi ini ndalonga tepa ndaimba nyimbo nayo kuti Mulungu alemba nyoka nayo basa ane ndi nyoka mbuzezi ndi basa paradziko maji ndi nyoka mbuzezi za kupaifa pano ane ndalonga fi magawenga kupambuifa pano nyakwimba mbapi mbane tabu iwa chita intelligence neo ife tinga kafuna chita mashipetako tina mpontopondo na manera vetai inga kakoti safuna kuti antu atichemerembo nga kakoti unango safuna imbisembo iu jape pale jana pondo decider ife soti inga kakoti safuna timbi inga kawapaswa chipo nisaonga chipo uluso ya kuimba so sakwata uluso kwenu mbikasa wadzoro asangizira pichita saka ninga mundo ufuna manga nyumba nga ungo kuti gopa luziwa unamanga pondo rai so saita manga mbu ife saita imba mbu kwenembo pia tombo tepo mbu sikonga yu pepa akomesa pindu rai tabu tina ganyali nanja saka ganyali ndio kwa kama intelligenti agua paranoish sakanya buchino tayi
0: uweka kwa chinchino noi unatu kwa nisi kufunga njira zizingi za chesa
1: hapakwe na zingi mejumu purusi pa dia za traje ndika sichirimbo mu televizao pana artisha mbozo nkazi mbazalonga kutu kuna imba nyimbo zukusogoroku kuna za karakagada za fezi intelligenti purika wana pepe mpina longe mwipu ndipurusu yu akupikita agora parifu anyakuimba ndukona ninga Mosambiki mbutu zizinyi maningi azazindikira tsenzo kunyimba tainjipa maningi ifanya kuimba peno atibweza na montundanya bijuwa rae tsenzo ife tirinayo hindi kuimba ndi tsenzo so anango saikwata tsenzire mba ipitisa munjire nangu fora yalusu watu agora anango ndasenda munjira mayo budesa verisano ya kuimba niwe problema munu angu lero saimba marabenta tsie nenda kemba rumba nemba pasada budesa verisano za kuimba ndi nante problema so pesa za chitisa nkongano jasa za kwata maimbiru mulo mwatu vyati penolonga fipire mapika pa kontrari kwa zi chipezi fichini chiripa kwecha bantina chipezi bondo asabusa pa chipezi zanya kuimba onenda katikana papa kunya kuimba pire pire tani panya kuimba anita anayo pia ombu pipi ombu pipi ifi na pizu ambu time mantele kituwali ana pia ombu ifi na kuimba na pia tumbu
0: Apo nsiku zino ndieta kukomerwa na pire pina chitika kuna iwe pakati paluswa kuni ya kuimba
1: ene pano ndiku goshtari pangono ndiku komerwa ne ndiku komerwa pangono purikini sida imbira parakoti kumpasu ya murungu danipase andu anganipanga kutu nyumba kuda imbo ya komadi pare ene pano nzimuango sa tanzaya Nisa komero maningi na pili luswanga ngaimba antu mende simba. Mbonyi kulungu kuti ndaganyali chintu, o ndatani, ini mulungu da ndishinari kuti ndipasiwe rai. Nisa tiganyali chintu di. So kusimbiwa na antu kule, kusimbiwa. Mbonyi kulungu amu kuti ndakarana pe vantaji, nisa tikarana pe mbo vantaji mbo raimbo. Nuita karamu kene mpiangamu tepo. Mbili, mbili ilikuenda kufamba indi.
0: Mwalonga pano kuti muna nyimbo inangwache idzwa ya makaunu chaka chapikupiru makumayuri na pitandatu nyimbo ish mwati mwipieka makama kabulikira nkati mwa studio ya novela productions kuinyangoma kodi nyimbo ne tinakwanisa kuifa pano chinchino pano
1: ndine kabuka imbene pano zita zilipo zizinji zene so zilipo mbu nyimbo zili salivantari sa satukula mbu nzinza chembu Mulungu wa kudzulu yo alenga nyoka izi anazobasa Mulungu wa kudzulu yo alenga magawenga anatipa anaobasa Yesu Kristu alonga Mose nemuli pansi ndimwe ana Mulungu ine ndinova verse 100% ndinyimbo kuti anthu kuchedzana maningi dzidzuno

pang'ono na pang'ono tiri kwenda nyakuva pakati paino ndima yathu ya malongero chisena kubulikira montho mono mbaira tamala kuva nzizuno anyakufa akamaka ndi pindi ya kulonga thengo chesatu na Antonio Domingo pa nsiko ya lero inango nsiko ya basa tikufuna kuti nsiko ya lero ikhaliyadidika kam kuna imona TV kubulikira mbuto zakusiyanasiyana kubulikira montho mono mbaira tine nyimbo zathu zakusiyanasiyana zida pakefe pakati paino ndima yathu ya malongero a chisena nsiko inango ya basa nemonemo tikufuna kuti nsiko lero ikhaliyadidika kam kuna imona TV kubulikira mbuto zakusiyanasiyana tine chimera nzizunu hapa kuimba kwa Chesa hapa anafuna bwera ndi Miguel kulonga hapa ndi Miguel Dias na nyimbo yachapa iri pakwecha

Pangono na pangono tirikuende takuta Miguel Diaz na nyumbu hakuda ya tiburi sereo pa masiku wa lero wakati pa ndima atu ya Marongero Jisena na provincia ya Atate na Zambezi ya pa masiku wa lero chipiri kupita kwa nsiku zifemba ntandaini wa koni chakachini chapa kupiri makumawiri na pitandato nyakuva ife tukupitiriza na mabasatu pa masiku wa lero tukufunda kuti nsiku wa lero hikali nsiku ya kuinjana nsiku ya obale nsiku ya kumangamuzi uime kuli na ngundetane zizuno ukagumana pa nangu mkazinku liba munankulu makani alicheve mangwana kwenye zera kutachiti maganizo anangu wa marasinza mpungo munda anangu ufunaji mpungo ntunde anangu ufunaji mpungo kufusa anangu panangu alikuja nsima ya gongo anangu alikuja mapira anangu alikuja murumbi anangu alikuja machiwere anangu alikuja masamba nyatungu anangu alikuja mpani anangu alikuja luni anangu alikuja chibonza anangu alikuja nchokobwe maona majero mpakusiana siana huku mchume muradi Musambiki kukupelekera ndo kufunda kuti siku wa leru ikalidi kakamwe kuna ima mwansene mwanatifa bulikira mbutu za kusiana siana hizi ni nyimbo zato funda kutukwata mpaka nzizi wa kufamhango za kumalisira ulti mjora na wawo na nzato kuma puto wa masiku wa siku wa leru kufunda kuti mkale antu wa kuverana antu wa kuinjana mkamona kutipana ngumana panyumba atoma pombanyika mkiadidi kukazi kapansi kuti mwanawe kalapa makali usidepatai wabvatai ndekufuna kwa tufano ngonda radio Musambika.

Yakufa rati Msambiki tatu nanzizi yato kuminobozi na mapindi ya kwa na matandatu. Tepate kutamengire nzizo kuwa mpango za kumalisira ulti mjornao. Fungi isai Nihimbu kufefu pakwe janzizi uno ya kufika kuna mwinjala na hafa mabasato kulirapa nzizi udatumefi mpaka nzuzuno timizi panaze kampangano.

ya kufa Radio Mosambiki ni dokumirwa kana mbansi kwa lero. Zinanga dhani Jo Kisombe dapata pa buspene na Joan Shofa kumichini. Mishwa ndi mhangwa za kufungisa mabasatu ndi matu wa manigarachi sena kutite ndi mpaka nzizo.